0: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.
1: Mila, najmilija. Divna, najdivnija. Milion razloga je među ljudima, a za nas dvoje stvarno nijedan.

0: Srbija.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.
2: Centralna informativna emisija Info 5 uređuje i vodi Sadmira Dedić.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše informativne emisije za ovo nam 7. septembarsko izdanje. Vijesti dana. Prevoznici Bosne i Hercegovine najavljuju blokade od 14. septembra. Gračanica dobitnik Zlatne ruže iz EPS 2026. godine. Iz MUP-a najavljuju pojačane kontrole u saobraćaju. Kontrola brzine vozila u blizini škola, vrtića, igrališta i drugih mjesta. Sutra akcija dobrovoljnog darivanja krvi u BKC. U izbornoj hronici objavljujemo saopćenje za javnost Bosanske stranke. Sutra sunčano, od četvrtka kiša i pad temperatura.
2: Info 5.
3: Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine najavio je da će 14. septembra ove godine blokirati granične prelaze i teretne terminale prema Evropskoj uniji. Odluka je donesena u koordinaciji sa predstavnicima drumskih prevoznika i udruženjima iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Gračanica dobitnik je Zlatne ruže iz EPS 2026. godine, priznanja koje je dodijeljeno za doprinos, podršku i partnerstvo u organizaciji Međunarodnog generalnog BH sajma privrede. Ovo priznanje predstavlja još jednu potvrdu uspješne saradnje grada Gračanica i organizatora sajma, kao i značaj koji Gračanica ima u razvoju privrede i promociji domaćih potencijala. Početak nove školske godine donosi povećan broj djece na ulicama i u saobraćaju. Potrebno je odgovorno ponašanje svih učesnika u saobraćaju, posebno vozača. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije. Pripadnici MUP-a realizovat će pojačane mjere kontroli brzine vozila u blizini škola, vrtića, igrališta i drugih mjesta na kojima se kreće veći broj pješaka. Iz gradske uprave Gračanica kazali su: zalagat ćemo se za postavljanje ležećih policajaca na lokacijama gdje je potrebno da se zaštite građani od brze vožnje, koji će dati sigurnost za pješake, a neće štetiti vozačima i vozilima. Asim Arnaut, gradska uprava Gračanica.
4: Pravilnikom je propisano koje se mjere mogu poduzimati da bi se usporio saobraćaj na određenoj dionici. Između ostalog, regularni su ovi takozvani stari ležeći policajci, imaju njih tri vrste koji usporavaju saobraćaj na 50 na sat, 40 na sat i 30 na sat. U zavisnosti na koju brzinu želite usporiti, različite su dimenzije. Po mjesnim zajednicama sada ne postavljaju više ti usporivači na divlje, što bi se reklo. Podnosi se zahtjevi. Obično mi, neobično, svaki put uputimo predsjednika vijeća mjesne zajednice da mora se vratiti elaborat da bi se postavljali ti usporivači. Do sada

0: su tu radile, recimo, mjesna zajednica Lohinja i mjesna zajednica Malešić. O svom trošku su radili laborat i o svom trošku su i dio usporivača uradili. Elaboratom se tačno propiše kako taj usporivač mora da izgleda. Često se zna desiti na terenu da taj usporivač ne izgleda baš onako kao što je elaboratom propisano. Sad tu treba vidjeti sa nadzornim organom koji je nadzorni bio tu, zašto je do toga došlo. Ja ne kažem u kojoj mjesnoj zajednici se to desilo, ali pretpostavljam da negdje ima toga. Ja sam lično išao u Stjepan polje, bila je pritužba, mjerili smo u granicama normale i sve urađeno kao što je elaboratom propisano. Možda izgleda na ovako kad se vozi brzo da je to loše, ali ti usporivači su u skladu sa pravilnikom i treba uraditi prvo elaborat, a onda u skladu sa elaboratom da se i postavi. Što se tiče broja usporivača, mi stvarno u zadnje vrijeme imamo ogroman broj zahtjeva građana. Gdje god je neko vidio nekoga da brzo vozi, svi bi htjeli, pogotovo pored svoje kuće, da postavi usporivač. Onda se poslije toga javljaju problemi, recimo kod pojedinih vrsta usporivača, evo ovi što su stari, što smo prije i postavljali uglavnom, oni izazivaju velike vibracije prilikom prelaska teretnih motornih vozila i onda ljudi se žale da im pucaju kuće. Pa je bio baš u mjestu zajednici Stjepan Polje zahtjev da se oni uklone. Međutim, sada ja ne znam, nema tehničkog razloga, nema da se ukloni jer su urađeni u skladu sa elaboratom, u skladu sa pravilnikom.
1: Kako je kazao Arnaut, brzina u saobraćaju se može regulisati kombinacijom saobraćajne signalizacije, fizičkim mjerama i pojačanim kontrolama.
0: Ja sam očekivao recimo od projektanata da nam oni daju prijedloge na koji način, na pojedinim dionicama regulisati brzinu saobraćaja. Nikad nisam inzistirao na ovoj vrsti usporivača ili onoj. Da li će to biti ove zvučne linije, da li vibracione linije, da li će to biti ovi klasični ležeći policajci ili će biti ove uzignute plohe. Međutim, projektanti se takmiče ko će biti jeftiniji. Čak je bilo projektanata koji nisu ni znali da postoji neke vrste usporivača, pa i moramo mi podučavati, pa ne znaju da li koji se smiju postavljati na usponu, već im, koliki taj uspon mora da bude da bi se ne bi smio postaviti usporivač, tako dalje. Tako što se tiče projektanata, malo sam razočaran. Mi utičemo koliko možemo, ali možda ne bi bilo loše da se ponovo aktivira Savjet za bezbjednost saobraćaja da malo isfiltrira ove zahtjeve građana. Ne bi možda bilo lijepo postavljati, jer god neko vidi neko brzo da vozi, da se postavi usporivač. Što se tiče ovih uzignutih ploha, one jesu efikasnije i preko njih je ljepše prijeći, pogotovo ako se radi u skladu sa pravilnikom, međutim one su puno skuplje. One su puno skuplje i onda zatim postoje određene lokacije gdje se one i ne postavljaju. Recimo, one se postavljaju uglavnom tamo gdje se treba iscrtati pješački prijelaz na toj plohi. Malo je bez veze nacrtati, uraditi takav usporivač na mjestu gdje ni sa jedne strane nema pješačke staze, pogotovo iscrtati trotoar. Mada kažem, eno i na magistralnoj cesti kod Lohinje, tamo kod škole, bio je iscrtan pješački prijelaz koji vodi nikuda. Ali, kad se iscrta pješački prijelaz, iscrtaju se oni X-evi, natpis škola, malo to djeluje psihološki na vozači i on tu usporije brzinu. Bez obzira što je bilo, primijetio sam na društvenim mrežama i smijavanja kako taj pješački prijelaz vodi nikuda.
1: U naseljenim mjestima gdje se na ulicama svakodnevno susreću djeca, pješaci, biciklisti i vozači, posebno je važno poštovati ograničenje brzine i prilagoditi vožnju uslovima na cesti.
2: Info 5.
1: U mjesnoj zajednici Donja Orahovica obilježen je dan šehida i dan mjesne zajednice Donja Orahovica u znak sjećanja na šehida ovog kraja uz poruku da njihova žrtva mora se čuvati od zaborava. Galeriju fotografija možete pogledati na Facebook profilu našeg radija. Organizacije Crvenog križa Gračanica i Zavoda za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli sutra je u BKC u Gračanici planirana akcija dobrovoljnog darivanja krvi u periodu od 9 do 12 sati. Pregled sportskih aktivnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Adnan Džaf.
3: Rukometa.
2: sportaši su u subotu u novoj prijateljskoj utakmici u okviru priprema odigrali kontrolni susret sa prvakom Kuvajta i Azije, ekipom

0: Urgan. Utakmica je odigrana u Sarajevu u dvorani hotela Hills sa početkom u 18. sati, a pobjedu je upisala Gračanica rezultatom 27-31. Rukometaši nastavljaju sa pripremama za početak nove rukometne sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, a novu utakmicu sa istim protivnikom odigraće u srijedu ponovo u Sarajevu. Dodajmo da su dobre nastupe imali članovi omladinskih selekcija RK Gračanica na turnirima u Sarajevu i Banovićima. A detalj više o ovim nastupima možete pronaći na Facebook stranici rukometnog kluba Gračanica. Za vikend su na rasporedu bile utakmice četvrtog kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Ekipa Bratstva je prvu pobjedu u novoj sezoni upisala protiv povratnika u prvoligaško društvo starih znanaca i sportskih rivala ekipe Rudara iz Kaknja. U najavi smo konstatovali da je ovo duel ekipa iz donjeg dijela tabele koje su loše startale i koje su bile bez pobjede. Gosti i bez osvojenog boda. Nakon Gračaničkih 90 plus minuta Rudar ostaje zakovan za dno bez bodova i svoju će priliku tražiti u nastavku sezone. Bratstvo je pobjedilo konačno i to je najbitnije. A da je bilo lahko, nije. Crveni karton, poništen penal za domaćine i onda u samom finišu utakmice u 87. minuti domaćini golom rezerviste mladog Salima Hadžića stižu do vrijedne pobjede i zlata vrijednih bodova. Sa igrače manje nakon što je u 81. minuti isključen povratnik u tim Poturalić. Sa pobjedom su domaćini nakon četiri kola stigli na devetu poziciju sa četiri osvojena boda iz isto toliko odigranih utakmica. U narednom kolu im slijedi susret sa još jednom ekipom iz donjeg dijela tabele Vitezom. Vitezom koji je trenutno na 14. mjestu sa dva osvojena boda. Rudar će prve bodove tražiti u narednom kolu kada im u goste stiže ekipa Igmana. Na prvoligaškoj tabeli su trenutno tri ekipe sa maksimalnim učinkom od po četiri pobjede i 12 osvojenih bodova, a to su Stupčanica, Gošk i Travnik. I u drugoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine Sjever su odigrane utakmice četvrtog kola. Orahovica je do druge pobjede u sezoni stigla protiv Čelića sa ubjedljivih 4-0. Orahovica je trenutno na sedmom mjestu sa 6 bodova. Doboj Istok je prvi sa 4 pobjede i 4 odigrane utakmice. Završena je teniska liga u organizaciji teniskog kluba Gračanica 21. Za vikend su odigrani završni mečevi, a prvak lige je Harun Terziće koji je u nedjeljnom finalu savladao Mahmuta Jahića. Klub borilačkih sportova Salić tim je učestvovao na bokserskom turniru Banovički pobjednik u Banovićima, gdje su klube predstavljala dva borca. Emil Durbić je u veoma borbenom meču protiv predstavnika iz Doboja odboksao neriješeno, a Ensar Kadirić je pokazao sjajan boks i svog protivnika savladao nokautom u prvoj rundi.
1: Izborna hronika. U izbornoj hronici objavljujemo saopćenje za javnost Bosanske stranke. Saopćenje u cijelosti čita Hasiba Šabić-Nurić.
2: Nosilac liste BOS za Skupštinu Tuzlanskog kantona Mirne Sajanović, znam šta ne valja, zašto ne valja i kako se mijenja. O meni se može govoriti različito, ali niko ne može osporiti. Kada preuzmem obavezu, ne povlačim se, ne kalkulišem i ne odustajem zato što je sa druge strane vlast, ministar, institucija ili politička moć. To znaju građani. Ali to vrlo dobro znaju i oni koji su navikli da vlast koriste bez stvarne kontrole i odgovornosti. Njima je jasno da sa mnom u Skupštini Tuzlanskog kantona više neće biti moguće raditi ono što su decenijama radili. Nemam političke milosti prema lošem radu vlasti kada posljedice plaćaju građani. Ne zanima me iz koje je neko stranke ako radi dobro. Ali ako radi protivno zakonu i interesima građana, imaće problem sa mnom. Gotovo četiri decenije političkog iskustva, dvije decenije pravnog rada, advokatska praksa i znanje doktora pravnih nauka daju mi ono što se ne može naučiti u jednom mjesecu izborne kampanje. Znam gdje sistem ne funkcioniše, znam zašto ne funkcioniše, znam ko snosi odgovornost i znam kojim pravnim i političkim putem se problem rješava. Zato moj ulazak u Skupštinu Tuzlanskog kantona ne bi značio početak borbe. Značio bi da borba koju već vodim dobija institucionalnu snagu, mogućnost da se traži dokument, kontrolišu ministri, mijenju

0: mijenjaju propisi, otvara odgovornosti i zahtijevaju konkretni rezultati. Ko radi u interesu građana, nema razlog da me se plaši. Ko računa da će moći nastaviti sa nezakonitostima, zloupotrebama i ignorisanjem građana, vrlo dobro zna da sa mnom neće imati mir. 4 decenije politike, 2 decenije prava, doktor pravnih nauka, iskustvo, znanje i odlučnost. Ne ulazim u skupštinu da učim kako sistem funkcioniše. Ulazim znajući šta u njemu ne valja i kako se mijenja. Doktor nauka Mirnes Ajanović, nosilac liste BOS za skupštinu Tuzlanskog kantona.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 16 na jugu zemlje do 23, najviša dnevna između 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Pratili ste 7. septembarsko izdanje naše redovne informativne emisije. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: značio početak borbe. Značio bi da borba koju već vodim dobija institucionalnu snagu, mogućnost da se traži dokument, kontrolišu ministri, mijenjaju propisi, otvara odgovornosti i zahtijevaju konkretni rezultati. Ko radi u interesu građana, nema razlog da me se plaši. Ko računa da će moći nastaviti sa nezakonitostima, zloupotrebama i ignorisanjem građana, vrlo dobro zna da sa mnom neće imati mir. 4 decenije politike, 2 decenije prava, doktor pravnih nauka, iskustvo, znanje i odlučnost. Ne ulazim u skupštinu da učim kako sistem funkcioniše. Ulazim znajući šta u njemu ne valja i kako se mijenja. Doktor nauka Mirnes Ajanović, nosilac liste BOS za skupštinu Tuzlanskog kantona.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 16 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna između 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Pratili ste 7. septembarsko izdanje naše redovne informativne emisije. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

0: Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.
1: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Na području mjesne zajednice Prekaja u Drvaru proglašeno je stanje prirodne nesreće nakon što je požar ugrozio i oštetio porodične kuće, pomoćne objekte te poljoprivredno i šumsko zemljište. Teška situacija je i kod Tomislavgrada gdje je požarna linija duga oko 20 km. Požar na području Konjica proširio se prema Hanskom polju iznad Rujišta, a na području Presjenice kod Trnova vatra gori na miniranom i nepristupačnom području. Borba s požarom još traje i na Plješevici kod Bihaća. Dva ruska višenamjenska borbena aviona sudarila su se u zraku iznad i preživio. Ruske vlasti nisu zvanično potvrdile incident, dok drugi izvori navode da se preživjeli pilot katapultirao i da je povrijeđen. Tačne okolnosti i uzrok sudara za sada nisu utvrđeni. Hiljade ljudi protestovali su sinoć u Berlinu protiv krajnje desne alternative za Njemačku nakon što je ta stranka u nedjelju uvjerljivo pobjedila na pokrajinskim izborima u Saskoj-Anhaltu. Demonstranti su poručili da fašizam nije alternativa. Protesti protiv AfD-a održani su i u obližnjem Potsdamu gdje se okupilo nekoliko stotina ljudi. Eiffelov toranj u Parizu zatvoren je za posjetioce zbog štrajka osoblja nakon odluke uprave da tokom vikenda s posla udalji žene i da ostanu samo muškarci. Francuski dnevnik Parizijen objavio je da je od ženskog osoblja zatraženo da se povuku s trećeg sprata tornja na zahtjev stotinjak članova vjerske grupe Hindusa. Incident je izazvao negodovanje u Parizu, a reakciju zaposlenih podržao je i gradonačelnik Manuel Gregoire. Nije poznato kada će toranj ponovo biti otvoren za javnost. U Sarajevu, Bijeljini, Tuzli i Zenici je 12 stepeni, Banja Luci i Bihaću 14, Mostaru 22 i u Neumu 24 stepena. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanice.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
3: Zbog proširenja poslovanja, preduzeće DUSA traži odgovorne i motivirane osobe za rad na sljedećim pozicijama. Prva pozicija, tehničar u tehničkoj pripremi, opis posla, tehnička priprema i obrada projekata, izrada tehničke dokumentacije i nacrta, priprema podataka za proizvodnju, saradnja sa proizvodnjom i drugim sektorima, praćenje i kontrola tehničkih zahtjeva. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru i tehničkih programa, odgovornost, preciznost i organizovanost, sposobnost samostalnog rada i timske saradnje. Iskustvo je poželjno, ali nije uslov. Druga pozicija, referent za komunikaciju sa kupcima u inostranstvu vezano za administrativne poslove. Opis posla, komunikacija sa kupcima putem telefona i e-maila, prijem i obrada upita kupaca, priprema i slanje ponuda, vođenje evidencije i administrativna obrada zahtjeva. Svakodnevna komunikacija i koordinacija sa drugim sektorima, praćenje realizacije ponuda i narudžbi. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti, aktivno poznavanje engleskog jezika, ljubaznost, odgovornost i profesionalan odnos prema kupcima, dobro poznavanje rada na računaru, poznavanje Microsoft Office paketa, iskustvo na sličnim poslovima i prednost. Nudimo rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stalnog zaposlenja, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, stimulativna primanja u skladu sa iskustvom i sposobnostima. Prijave i CV slati na adresu atif@dusa.ba ili broj telefona kontakt 061 301 334.
2: Oglasi i obavještenja.
3: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 27.8. do 2.9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, servis za ručavanje 18 dijelova, samo 33 km. Nadstrešnica, samo 72,5 km. Vikend krevetić, Loreli, samo 65,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.
3: Ekonomsko propaganda.

Poštovani slušalci, Radio Gračanice, nastavljamo dalje sa našim druženjem u okviru jutarnjeg i prijepodnevnog programa na talasima Radio Gračanice, 6:47 trenutno, poprilično svježe, osvježavajuće jutro, temperatura trenutno samo 12 stepeni Celzijusa. Utorak je osmi dan mjeseca septembra 2026. Govorio sam juče o tome, govorili smo dosta o tome, vjerujem da ste upućeni. Još danas, eventualno sutra, nešto malo toplijeg vremena, a onda već slijedi periode nestabilnog vremena, oblaka, kiše i dosta nižih temperatura koje će se od četvrtka kretati do 22-3 stepena Celzijusa maksimalno. Dakle, tu će vjerovatno sutra, preko sutra završiti ovaj period ljetnih vrućina, pa možemo reći zbogom ljeto i uživati u onome što nam donosi ova ovogodišnja jesen. Prognoza za danas kaže toplo, sunčano, stabilno sa maksimalnom temperaturom do 34 stepena. Kada je u pitanju stanje na putevima i izvještaj Bihamka, također nema vanrednih ograničenja u odvijanju saobraćaja na putevima u Bosni.

Hercegovini. Nema nekih posebnih ograničenja, ali kada je u pitanju saobraćaj na području našeg grada, na području Gračanice, vozačima možemo poručiti sretan put, ugodna vožnja, budite oprezni i naravno poštujte sve učesnike u saobraćaju, saobraćajne propise i znakove, da ne bi bilo problema. Nema zastoja, dakle, kada su u pitanju i granični prelazi, nema dužih zadržavanja, na prelaza granice čeka se do 30 minuta. Nešto malo kasnije imat ćemo pregled servisnih informacija, onih lokalnih, kada ćemo govoriti o stanju sigurnosti na području našeg grada protekle noći sa izveštajima iz policije, vatrogasnog, hitne i bolnice. To će nam biti za nekih 25 minuta. Nakon toga imamo novo izdanje rubrike Aktuelno, u 8 su vijesti u našoj produkciji, a do tada uživamo u muzici i marketingu. Svima vama još jednom želimo dobrodošlicu, ugodne trenutke uz program našeg radija i poziv naravno da sa nama i ostanite.

0: isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
1: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
2: Odnesi sve ba u Hyperlink. Oni ti to riješi za dan dva.
1: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
2: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
1: Sigurno.
2: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očistite, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
2: Zovi ti njih i dogovori se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidi šta ti se više isplati. A broj im je 035707263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
3: Samo u FIS-u na odjelima vodo i elektromaterijala potražite. Kupatilski ormari Četa B, 145 maraka. Tuš kabina Square, 399. Bojler Tesi, 185. Umivaonik, 59. LED plafonjera Zvijezdano nebo, 29 km.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
5: Ja

Tačno prolazno vrijeme kao u Japanu, 7 sati i 15 minuta, tačno vrijeme za predviđeni naš naredni sadržaj, a to su servisne informacije. Kratko ćemo o stanju sigurnosti na području grada protekle noći. U izvještaju iz policijske stanice Gračanica saznali smo, javili su nam da se tokom noći dogodila jedna saobraćajna nezgoda. Saobraćajna nezgoda u Donjoj Orahovici, ništa dalje nije pomenuto, da li je bilo povrijeđenih, ne daj Bože, lakše i teže i kako već, uglavnom dogodila se, vatrogasci proteklu noć proveli mirno, dok su nam iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica kazali da su tokom dežurstva imali 62 intervencije, da je 6 pacijenata bilo sa zabilježenim povredama, 4 upućena u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici, 2 pacijenta upućena na UKC Tuzla. Nešto kasnije ćemo imati izveštaj iz Gračaničke opće bolnice i ta izveštaj da saznamo kako je bilo tu stanje, da li je bilo možda novorođenih, da li nam je bilo beba, dječaka, djevojčica. Kada su u pitanju neke druge teme, da kažemo da će danas od 9 do 12 sati u Bosanskom kulturnom centru u foajeu BKC-a u prizemlju dole biti održana nova akcija dobrovoljnog darivanja krvi, pa ukoliko želite, ukoliko ste dobrovoljni davalac, ukoliko i niste, razmišljate, evo danas imate priliku da od 9 do 12 sati u foajeu BKC-a Gračanica izvršite i to, obavite taj dio posla, ko zna, uvijek se to kaže, vaše malo nekome može značiti u datom trenutku puno. Rukometaši sutra ponovo igraju u prijateljsku utakmicu, ponovo će u Sarajevo i ponovo protiv ekipe Burgan iz Kuvajta, prvak Kuvajta, prvak Azije, nova prijateljska utakmica. Prošlu su, prvu su odigrali za vikend u subotu kada je ekipa Gračanice slavila. Evo prilike gostima za revanš sutra, dakle u Sarajevu, Burgan iz Kuvajta protiv ekipe Gračanice. A govorit ćemo naravno tokom našeg otvorenog programa ovoga jutra i prije podneva detaljnije, opširnije i o rukometašima i o lokalnim sportskim i drugim sportskim temama i aktuelnostima, kao i o svemu onome ostalom što smo pripremili za vas. Za sada toliko, 7 sati 18 minuta, ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Početak nove školske godine donosi povećan broj djece na ulicama i u saobraćaju. Potrebno je odgovorno ponašanje svih učesnika u saobraćaju, posebno vozača. U svemu opširnije u nastavku našeg zajedničkog jutarnjeg druženja. Pripadnici MUP-a realizovat će pojačane mjere kontroli brzine vozila u blizini škola, vrtića, igrališta i drugih mjesta na kojima se kreće veći broj pješaka. Iz gradske uprave Gračanica kazali su: zalagat ćemo se za postavljanje ležećih policajaca na lokacijama gdje je potrebno da se zaštite građani od brze vožnje, koji će dati sigurnost za pješake, a neće štetiti vozačima i vozilima. Asim Arnaut, gradska uprava Gračanica.
3: Pravilnikom je propisano koje se mjere mogu poduzimati da bi se usporio saobraćaj na određenoj dionici. Između ostalog, regularni su ovi takozvani stari ležeći policajci. Imaju tri vrste koji usporavaju saobraćaj na 50 na sat, 40 na sat i 30 na sat. U zavisnosti na koju brzinu želite usporiti, različite su dimenzije. Po mjesnim zajednicama sada ne postavljaju više ti usporivači na divlje, što bi se reklo. Podnosi se zahtjevi. Obično mi, neobično, svaki put uputimo predsjednika vijeća mjesne zajednice da mora se vratiti elaborat da bi se postavljali ti usporivači. Do sada su to uradile, recimo, mjesna zajednica Lohinja i mjesna zajednica Malešići. O svom trošku su uradili elaborat i o svom trošku su i dio usporivača uradili. Elaboratom se tačno propiše kako taj usporivač mora da izgleda. Često se zna desiti na terenu da taj usporivač ne izgleda baš onako kao što je elaboratom propisano. Sad tu treba vidjeti sa nadzornim organom, koji je nadzorni bio tu, zašto je do toga došlo. Ja ne kažem u kojoj mjesnoj zajednici se to desilo, ali pretpostavljam da negdje ima toga. Ja sam lično išao u Stjepan Polje, bila je pritužba, mjerili smo u granicama normale i sve urađeno kao što je elaboratom propisano. Možda izgleda na ovako kad se vozi brzo da je to loše, ali ti usporivači su u skladu sa pravilnikom i treba uraditi prvo elaborat, a onda u skladu sa elaboratom da se i postavi. Što se tiče broja usporivača, mi stvarno u zadnje vrijeme imamo ogroman broj zahtjeva građana. Gdje god je neko vidio nekoga da brzo vozi, svi bi htjeli, pogotovo pored svoje kuće, da postaju usporivač. Onda se poslije toga javljaju problemi, recimo kod pojedinih vrsta usporivača, evo ovi što su stari, što smo prije i postavljali uglavnom, oni izazivaju velike vibracije prilikom prelaska teretnih motornih vozila i onda ljudi se žale da im pucaju kuće. Pa je bio baš u mjestu zajednici Stjepan Polje zahtjev da se oni uklone, međutim, sada ne znam, nema tehničkog razloga, nema da se ukloni, jer su urađeni u skladu sa elaboratom, u skladu sa pravilnikom.
2: Kako je kazao Arnaut, brzina u saobraćaju se može regulisati kombinacijom saobraćajne signalizacije, fizičkim mjerama i pojačanim kontrolama.
3: Ja sam očekivao, recimo, od projektanata da nam oni daju prijedloge na koji način, na pojedinim dionicama, regulisati brzinu saobraćaja. Nikad nisam insistirao na ovoj vrsti usporivača ili onoj. Da će to biti ove zvučne linije, da li vibracione linije, da će to biti ovi klasični ležeći policajci ili će biti ove uzignute plohe. Međutim, projektanti se takmiče ko će biti jeftiniji. Čak je bilo projektanata koji nisu ni znali da postoji neke vrste usporivača, pa i moramo mi podučavati, pa ne znaju da li koji se smiju postavljati na usponu većim, koliki taj uspon mora da bude da bi se ne bi smio postaviti usporivač, tako dalje. Tako što se tiče projektanata, malo sam razočaran. Mi utičemo koliko možemo, ali možda ne bi bilo loše da se ponovo aktivira Savjet za bezbjednost saobraćaja da malo isfiltrira ove zahtjeve građana. Ne bi možda bilo lijepo postavljati gdje god neko vidi neko brzo da vozi da se postavi usporivač. Što se tiče ovih uzignutih ploha, one jesu efikasnije i preko njih je ljepši prijeć, pogotovo ako se radi u skladu sa pravilnikom. Međutim, one su puno skuplje. One su puno skuplje i onda zatim postoje određene lokacije gdje se one i ne postavljaju. Recimo, one se postavljaju uglavnom tamo gdje se treba iscrtati pješački prijelaz na toj plohi. Malo je bez veze nacrtati, uraditi takav usporivač na mjestu.

0: mjestu gdje ni sa jedne strane nema pješačke staze, pogotovo i crta trotoar. Mada kažem, eno i na magistralnoj cesti kod Lohinje, tamo kod škole, bio je iscrtan pješački prijelaz koji vodi nikuda. Ali, kad se iscrta pješački prijelaz, iscrtaju se oni X-evi, napis škola, malo to djeluje psihološki na vozači i on tu uspori brzinu. Bez obzira što je bilo, primijetio sam na društvenim mrežama i smijavanja kako taj pješački prijelaz vodi nikuda.
1: U naseljenim mjestima gdje se na ulicama svakodnevno susreću djeca, pješaci, biciklisti i vozači, posebno je važno poštovati ograničenje brzine i prilagoditi vožnju uslovima na cesti.

0: Toku donosimo detaljni izvještaj iz Bihomka o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
1: Stanje na putevima.
2: Visoke dnevne temperature utječu na koncentraciju tokom vožnje, zbog čega vozačima savjetujemo dovoljno hidratacije i izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana. Dodatni rizik predstavlja i smanjena vidljivost na brojnim dionicama uslijed rasprostranjenih požara širom naše zemlje. I ako požari trenutno ne ugrožavaju saobraćaj, dimne zavjese mjestimično smanjuju vidljivost i zahtijevaju pojačan oprez. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu i Mostar Čitluk Brdohum, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Zupci, Deleuša, Hum, Doljani, Velika Kladuša i Ivanica. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 16 na jugu zemlje do 23, najviša dnevna između 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Pratili ste rubriku aktualnom 8. septembarsko izdanje.
1: Aktuelni informativni program.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.
2: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
0: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad, žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
4: Ekonomsko propagandno.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i direktorica Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić otputovali su sinoć u Izrael nakon što su prethodno prisustvovali sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Dodik se na putu za Izrael sastao u Atini sa ambasadorom Bosne i Hercegovine u Grčkoj Draganom Vukovićem. Razlog što je delegacija iz Republike Srpske, koja osim Dodika i Trišić-Babić uključuje i generalnog sekretara Marka Romića, otišla u Izrael, jeste obilježavanje 10 godina od smrti Šimona Peresa, bivšeg izraelskog predsjednika i premijera. Tuzlanski kanton postaje područje gdje se ljudi vraćaju. Za godinu dana u škole se vratilo 177 učenika iz inostranstva. Objavio je ovo ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović. Ovaj podatak, kako je naveo Omerović, pokazuje trend povećanja broja učenika koji se sa svojim porodicama vraćaju u Tuzlanski kanton. Poseban značaj ovom podatku daje činjenica da se, za razliku od prethodnih godina, povratak učenika ove godine bilježi u svim općinama i gradovima Tuzlanskog kantona. Kako je potvrđeno za medije, jedan vatrogasac iz profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla preminuo je nakon intervencije. Naime, vatrogasac je posle intervencije u tuzlanskom naselju Grabovica preminuo najvjerovatnije od posljedica infarkta. Nakon intervencije na gašenju šumskog požara, vatrogascu je pozlilo, a uprkos ukazanoj pomoći preminuo je. Sport. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača za 4 predstojeće utakmice Lige nacija koje Zmajeve očekuju krajem septembra i početkom oktobra. Riječ je o prvom spisku reprezentacije nakon nastupa na svjetskom prvenstvu gdje je Bosna i Hercegovina takmičenje završila u 16. finala. Među novim imenima su debitanti Salko Hamzić, Zinedine Smajlović i Kenan Busulačić, dok se u reprezentaciju vraća Nail Omerović. Podsjećamo da će naša reprezentacija 25. septembra gostovati Poljskoj u Varšavi, 3 dana kasnije slijedi gostovanje Rumuniji u Bukureštu. Potom će 2. oktobra u Zenici dočekati Švedsku, dok je za 5. oktobar zakazan domaći duel protiv Poljske. Za kraj vijesti o vremenu, danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti, jutarnja temperatura zraka između 10 i 16, a najviša dnevna kretaće se između 29 i 34 stepena Celzijusa. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.

0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
3: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.

8 sati, 20 minuta, poštovani slušalci, pratite jutarnji prijepodnevni program na talasima Radio Gračanice, izdanje za utorak, 8. dan mjeseca septembra. Trenutna temperatura u našem gradu, rekao bih za razliku od jutros kada je bilo 12 stepeni, sada već ugodnih 18, danas tokom dana će biti dosta toplije sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 32 stepena Celzijusa. Sutra još poprilično visoka temperatura do 34 maksimalna dnevna, iako i za sutra se već najavljuje da bi moglo biti kiše i oblaka, a onda od četvrtka dosta značajna promjena vremena, nestabilnije vremenske prilike, doći će definitivno do značajnog zahladnjenja s obzirom da će dnevne temperature nakon četvrtka, barem tako je najavljeno, biti otprilike u nekom reonu od 20 do 23 stepena Celzijusa, noći prohladne, svježe, jutra također, a i ove drevne temperature daleko će biti od pravih ljetnih koje vladaju i ovih dana. To bi bilo to, činim se, kada govorimo o ovogodišnjim, ovoj sezoni, ljetnoj sezoni. Nakon danas i sutra potravit ćemo se sa ljetnim vremenskim prilikama, a vala i bilo ga je sasvim dovoljno ovih perioda jako toplih, sušnih, stabilnih, sunčanih, ma bez jednog onog jedinog, kako se kaže, oblaka, oblačka na nebu, tako da ko voli i ljeto i sve što ljeto donosi, mogao je da uživajte kako ove godine u pravom pravcatom ljetu sa dugim periodima visokih temperatura, sunčanog perioda i tako dalje i tako dalje. Malo pregled štampe, pisanja internet portala u Bosni i Hercegovini, šta je zanimljivo. Probijen tunel Kvanj, koridor 5C dobio novu važnu kariku, dugu 2,6 km, čime je završen, kažu, jedan od najzahtjevnijih dijelova radova na značajnom infrastrukturnom objektu na jugu Hercegovine. Evo jedna interesantna informacija koju ćemo sa vama naravno također da podijelimo, a to je da se, kaže, sve više porodica vraća u škole u Tuzlanskom kantonu. Ove godine se vratilo 177 učenika u škole na području Tuzlanskog kantona. Informaciju je objavio kantonalni ministar gospodin Omirović. Vidjet ćemo, evo, šta detaljno ona još donosi, ali svakako ovako lijepa informacija na prvu. U septembru 2024. na primjer, u škole se iz inostranstva vratila 82 učenika, godinu kasnije 136, a sada evidentirano 177. To znači da se u posljednje tri godine u osnovne i srednje škole TK vratilo ukupno 395 učenika. Ako pođemo od pretpostavke da u Tuzlanskom kantonu trenutno imamo 25 škola, 17 osnovnih i 8 srednjih, koje imaju manje učenika od 177, onda možemo kazati da se samo za godinu dana iz inostranstva vratila cijela jedna škola učenika, kazao je ministar Omerović. Najviše učenika vratilo se u Tuzlu 44, Živjenice 30, Srebrenik 23, Kalesija 17, Gračanica 16, Banović 11, Gradačac 10, Lukavac 9 i tako dalje redom po gradovima i općinama Tuzlanskog kantona. Učenici i njihove porodice najviše su se vraćali iz Slovenije, iz koje je stiglo 56 učenika, a slijede Njemačka i Sjedinjene Američke Države. Šta nam je to još zanimljivo privuklo pažnju? Dobro, u toku je izborna kampanja, svakodnevno i u programu Radio Gračanice imate priliku da pratite izborni proces, predstavljanje kandidata, bit će tu nekih bitnih promjena kada su u pitanju predstojeći izbori, ali ne sumnjamo, evo, da će

biti sve ono kako se kaže u najbolje mogućem redu kada dođe izborni dan, to je nedjelja 5. oktobar. Od informacija koje su nam privukle pažnju još ćemo izdvojiti neke samo od naslova. Američki kongresmeni tokom posjete Srebrenici zatražili sankcije zbog negiranja genocida i veličanja Mladića. Spremali se masovno povlačenje američkih vojnika sa Bliskog istoka, Pentagon čeka kraj rata sa Iranom. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore o sahrani Mladića, vraćaju se bolna sjećanja na mračno poglavlje historije. Gattuso je, vjerovali ili ne, savršeno krenuo u Serie A, učinio je ono što se čekalo 13 godina. Ovdje i dalje rat Rusija-Ukrajina. Rusija čekala da istekne trodnevno primirje, pa izvela masovni napad na Kijev. Zatim u napadu Huta na Saudijsku Arabiju ranjeno 73 ljudi. Ratuje se na svim ovim frontovima i dalje. I nema neki posebni naznaka, ni ovo kada je u pitanju Rusija, Ukrajina, ni Bliski istok, ni bilo šta drugo, da bi moglo doći do smirenja tenzija situacija, kamoli do prestanka ratnih dejstava. Toliko od nas za sada, vama svakako preporuka da ostanete uz jutarnji prijepodnevni program na talasima Radio Gračanice.

0: koje se slušaju.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Art Studio R.
1: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
2: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
1: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
2: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
1: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
2: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
1: 061 164 277.
3: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
4: Hyperlink, computer, software and service. Vaše IT rješenje.
5: Ekonomsko, propagandno,

vodi Adnan Džar. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i direktorica Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić otputovali su sinoć u Izrael nakon što su prethodno prisustvovali sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Dodik se na putu za Izrael sastao u Atini sa ambasadorom Bosne i Hercegovine u Grčkoj Draganom Vukovićem. Razlog što je delegacija iz Republike Srpske, koja osim Dodika i Trišić-Babić

uključuje i generalnog sekretara Marka Romića, otišla u Izrael, jeste obilježavanje 10 godina od smrti Šimona Peresa, bivšeg izraelskog predsjednika i premijera. Tuzlanski kanton postaje područje gdje se ljudi vraćaju. Za godinu dana u škole se vratilo 177 učenika iz inostranstva. Objavio je ovo ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović. Ovaj podatak, kako je naveo Omerović, pokazuje trend povećanja broja učenika koji se sa svojim porodicama vraćaju u Tuzlanski kanton. Poseban značaj ovom podatku daje činjenica da se, za razliku od prethodnih godina, povratak učenika ove godine bilježi u svim općinama i gradovima Tuzlanskog kantona. Kako je potvrđeno za medije, jedan vatrogasac iz profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla preminuo je nakon intervencije. Naime, vatrogasac je posle intervencije u tuzlanskom naselju Grabovica preminuo najvjerovatije od posljedica infarkta. Nakon intervencije na gašenju šumskog požara, vatrogascu je pozlilo, a uprkos ukazanoj pomoći preminuo je. Sport. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača za 4 predstojeće utakmice Lige nacija koje Zmajeve očekuju krajem septembra i početkom oktobra. Riječ je o prvom spisku reprezentacije nakon nastupa na svjetskom prvenstvu gdje je Bosna i Hercegovina takmičenje završila u 16. finala. Među novim imenima su debitanti Salko Hamzić, Zinedine Smajlović i Kenan Busulačić, dok se u reprezentaciju vraća Nail Omerović. Podsjećamo da će naša reprezentacija 25. septembra gostovati Poljskoj u Varšavi, 3 dana kasnije slijedi gostovanje Rumuniji u Bukureštu. Potom će 2. oktobra u Zenici dočekati Švedsku, dok je za 5. oktobar zakazan domaći duel protiv Poljske. Za kraj vijesti o vremenu, danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti, jutarnja temperatura zraka između 10 i 16, a najviša dnevna kretaće se između 29 i 34 stepena Celzijusa. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: For watching my video, if you liked it, don't forget to subscribe and turn on notifications so that you always know when my newest videos are up. And if you really liked it and want to help me make more, you can support me on Patreon. Just click on the link below and once you're signed up...
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
3: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopa za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

Idemo dalje, poštovani slušalci Radio Gračanice, sa našim programom, sa našim druženjem u okviru jutarnjeg i prije podenog programa na talasima Radio Gračanice. Adan Džafo, Faris Osmanhođić sa vama, ekipa od ranih jutarnjih sati. Još jednom pozdravljamo sve i pozivamo da ostanete uz nas. Utorak je 8. septembar, 9 sati i 19 minuta, trenutna temperatura u našem gradu 22 stepena Celzijusa. Još danas i sutra bi trebali da uživamo u ljetnim danima, u stabilnom, sunčanom, toplom vremenu sa visokim dnevnim temperaturama, a već od četvrtka znatno zahladnjenje, s obzirom da će biti evo i oblaka i kiše i nižih temperatura u odnosu evo na juče i danas, i sutra to će biti nekih 12 do 15 stepeni niža temperatura. Danas tokom dana, dakle, sunčano i toplo, sa tim ćemo završiti ovo vezano za vrijeme i vremenske prilike. Kada je u pitanju stanje sigurnosti na području našeg grada, protekle noći se dogodila jedna saobraćajna nezgoda u Donjoj Orahovici. Gračanički vatrogasci proteklu noć su proveli mirno. Hitna pomoć, 56 pregleda intervencija tokom dežurstva, 6 pacijenata bilo sa povredama, 4 upućena u opću bolnicu u gradu.

A osmih na lice donila radost u život da bude sretno, veselo, beričetno i prosperitetno. Kako kažu oni u zvijezdanim stazama, živi dugo i prosperitetno. Dobra, dobra poruka. Danas od 9 do 12 sati akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Bosanskom kulturnom centru Gračanica u foajeu, dakle u prizemlju, ulaz, ukoliko ste bili, a vjerujem da većina vas jeste barem jednom u BKC-u, znate gdje je foaje, gdje je prizemlje, tako da evo tu je akcija dobrovoljnog darivanja do 12 sati, ko može, ko želi, ko hoće, ko je u mogućnosti, u prilici, neka daruje krv, ne treba ni govoriti da to koliko sutra može već biti od presudnog značaja da spasi nekome život, tako da nema tu razmišljanja ima li ili nema potrebe i želje ili nečega sličnog, samo ukoliko vi to želite, ukoliko vaše zdravlje to dozvoljava, nema razloga da ne darujete krv. Kada u pitanju stanja na cestama, nema posebnih ograničenja u odvijanju saobraćaja na putevima, nema najavljenih radarskih kontrola za područje Gračanice za današnji dan, a nema ni najavljenih planskih isključenja električne energije za područje Gračanice u narednim danima. Još samo da dodamo da će sutra na terenu ponovo biti gračanički rukometaši koji će u Sarajevu odigrati još jednu prijateljsku utakmicu protiv ekipe Burgan iz Kuvajta, prvak Azije. Prvu prijateljsku utakmicu međusobno ove dvije ekipe odigrale su u subotu u Sarajevu u dvorani hotela Hills, a trebali bi na istoj lokaciji da novu prijateljsku utakmicu odigraju i sutra sa istim protivnikom. Pa i to da najavimo, iako vjerujem da ljubitelji fudbala, nogometa i tekako upućeni znaju da večeras počinje Liga prvaka. Odmah će tu biti nekih zanimljivih utakmica, derbija, puno zanimljivih utakmica, rekao bih, za sve vas i nas, pa evo pratit ćemo šta će to biti ove sezone u Ligi prvaka, ko će kako igrati, koliko ima naših igrača, kako će oni igrati i nastupati. Uglavnom počinje jedan od velikih sportskih događaja, jedan zaista spektakl nogometne Lige prvaka. Što se tiče nas, toliko za sada, ostanite i dalje uz naš program, malo muzike, malo marketinga, nakon toga tačno u 10 nove vijesti u našoj produkciji, a vama poziv da ne mijenjate frekvencije.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja, to su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
2: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog proširenja poslovanja, preduzeće DUSA traži odgovorne i motivirane osobe za rad na sljedećim pozicijama. Prva pozicija, tehničar u tehničkoj pripremi, opis posla, tehnička priprema i obrada projekata, izrada tehničke dokumentacije i nacrta, priprema podataka za proizvodnju, saradnja sa proizvodnjom i drugim sektorima, praćenje i kontrola tehničkih zahtjeva. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru i tehničkih programa, odgovornost, preciznost i organizovanost, sposobnost samostalnog rada i timske saradnje. Iskustvo je poželjno, ali nije uslov. Druga pozicija, referent za komunikaciju sa kupcima u inostranstvu vezano za administrativne poslove. Opis posla, komunikacija sa kupcima putem telefona i e-maila, prijem i obrada upita kupaca, priprema i slanje ponuda, vođenje evidencije i administrativna obrada zahtjeva. Svakodnevna komunikacija i koordinacija sa drugim sektorima, praćenje realizacije ponuda i narudžbi. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti, aktivno poznavanje engleskog jezika, ljubaznost, odgovornost i profesionalan odnos prema kupcima, dobro poznavanje rada na računaru, poznavanje Microsoft Office paketa, iskustvo na sličnim poslovima i prednost. Nudimo rad u stabilnom i profesionalnom

0: okruženju, mogućnost je stalnog zaposlenja, mogućnost je stručnog usavršavanja i napredovanja. Stimulativna primanja u skladu sa iskustvom i sposobnostima. Prijave i CV slati na adresu atif@dusa.ba ili broj telefona kontakt 061 301 334.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.
3: Radio Gračanica

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Zbog radova na izmještanju magistralnog cjevovoda kod dvorane i bazen, danas će doći do promjene u uslovima vodosnabdijevanja u naseljima Bazen, Čiriš, dio Gornje Lipe i Javora, smanjenjem pritiska u sistemu, a u najvišim dijelovima Drijenče, Gajeva, Bulakov, Sokaka i Javora do prekida snabdijevanja u periodu od 10 do 13.

11 sati. Zgrade Bazen i novo naselje Bazen 3 će biti bez vodosnabdjevanja od 10 do 13. Prilikom uspostave redovnog vodosnabdjevanja može doći do blagog zamućenja vode, te se preporučuje da se voda ispusti dok ne izbistri. Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata zabilježen je veliki broj intervencija vatrogasnih jedinica, a požari su i dalje aktivni na području Tuzle, Živinica, Kalesije i Kladnja. Navedeno je u izvještaju kantonalne uprave civilne zaštite. U toku je akcija dobrovoljnog darivanja krvi koja je počela u 9 sati, a traje do 12. Akcija se provodi u foajeu Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Sport. Sutra će na terenu biti gračanički rukometaši. Ekipa se nalazi u fazi priprema za početak nove sezone u premijer rukometnoj ligi Bosne i Hercegovine. Gračanica će nakon subotnje pobjede protiv prvaka Kuvajta i Azije ekipe Burgan na teren sa istim ovim protivnikom. Utakmica će biti odigrana sutra u Sarajevu u dvorani hotela Hills. I za kraj vijesti o vremenu, jutros u Bosni i Hercegovini sunčano, u ostatku dana će biti sunčano i toplo vrijeme. Dnevna temperatura zraka će se kretati maksimalno od 28 do 34 stepena Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: 3, 2, 1. Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
0: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
4: Ekonomsko propagandno.

0: našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, u današnjem izdanju rubrike Da li ste znali, govorimo o najmoćnijem oku čovječanstva. Naime, prvi veliki set slika sa observatorije Vera C. Rubin uskoro će biti objavljena, već imamo i mali uvid u ono što nas čeka. Naime, radi se o teleskopu u observatoriji, započinje desetogodišnje istraživanje južnog neba pod nazivom Legacy Survey of Space and Time, koje će se vršiti u bliskom ultraljubičastom, vidljivom i bliskom infracrvenom spektru. Cilj je snimiti čitavo nebo svakih nekoliko dana i tako napraviti ogromni vremenski presjek svemira, svojevrsni timelapse. Svaki dio neba bit će zabilježen oko 800 puta koristeći kameru od 3200 megapiksela, najveću ikada napravljenu. Ova moćna kamera omogućit će naučnicima da prate promjene u svemiru u realnom vremenu, uključujući pojave poput supernova, kretanja asteroida i procesa formiranja galaksija. Prva objavljena slika sa teleskopa prikazuje područje gdje se rađaju zvijezde Trifid i Lagun Maglice, koje se nalaze u našoj galaksiji Mliječnom putu. Ove dvije maglice su oblaci plina i prašine udaljeni nekoliko hiljada svjetlosnih godina od našeg sunčevog sistema. Osim što su vizualno izuzetno atraktivne, ovakve maglice su važne jer sadrže informacije o tome kako zvijezde nastaju i kako se razvijaju. Slika iz observatorije Vera Rubin.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Minela Deševac.
1: Dobar dan. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donijelo je presudu po kojoj je povrijeđen vitalni interes Srba pri smjeni vlade Unsko-Sanskog kantona. Požar je i dalje aktivni širom zemlje. U Drvaru proglašena prirodna nesreća. Stižu reakcije iz Evrope na sahranu ratnom zločincu Ratku Mladiću, ali i reakcije žrtava na njih. Huti napali industrijska postrojenja u Saudijskoj Arabiji i deseci povrijeđenih. Vrijeme sunčano. Širom Bosne i Hercegovine i dalje su aktivni požari na području općine Trnovo. Vatrogasci se bore s vatrom na 4 aktivna požarišta.
0: Najteža situacija na ovom području je kod Presjenice, gdje vatra prijeti stambenim objektima. Ponovo se aktivirao i požar u mjestu Ostojići. Požari su i dalje aktivni u mjestu Godinja ispod planine Treskavice, te na više područja u Hercegovini. Na Prenju se požar s područja Bahtjevice spustio prema Hanskom polju. Vatra gori sjeverno od Bileće prema Gacku na području Crvnja, sjeverno od Nevesinja, kao i kod Udrežnja. Aktivan je požar i na području Prozorame na planini Ljubuši. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine i danas nastavljaju gasiti požare u okolini Bihaća i Drvara.
1: Već četvrti dan traje borba sa požarima na području općine Drvar. Zbog naglog širenja požara, usred kojeg je došlo do ugrožavanja i oštećenja imovine, porodičnih kuća, pomoćnih objekata, poljoprivrednog i šumskog zemljišta, proglašeno je stanje prirodne nesreće, kaže načelnica Drvara Dušica Runić.
2: Pokušavamo da odbranimo kuće. Juče smo imali akcije spašavanja iz vazduha kuća u zaseoku Donji Kajtez i selo Poljice. Opet su buknuli požari nedaleko od kuća u selu Savići. Branili smo naša sela sa desne strane na regionalnom putu Drvar-Glamoč. Goli više, najmanje 200 hektara visoke šume na potezu između Drvara i Glamoča. I zaista, evo, mogu reći da su dva dana na terenu bili radnici šumarije. Sinoć su nam se uključili veliki broj dobrovoljaca koji su oko 22 časa uspjeli sanirati, odnosno činilo se da su sanirali, međutim noćas poslije 12 opet je buknuo požar. Zaista jednostavno nepredvidivo je, zato što učini se u nekom momentu da nema više požarišta i da smo uspjeli sanirati, međutim vatra jednostavno bukti sa svih strana. Noćas je buknuo i novi požar u selu Kamenica sa druge strane grada, a nedaleko

0: Drvara, odnosno u selu Bogoljusci, prema Drvaru koji danas pripadaju gradu Bihaću. Također bukti požar, dole su mještani već 4 dana od petka angažovani na gašenju.
1: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa reagovali su na sahranu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu.
2: Von der Leyen i Costa posebno su se osvrnuli na prisustvo pojedinih visokih zvaničnika Srbije. Von der Leyen je navela da su fotografije sa sahrane bile šokantne i da takvi postupci pokazuju neuspjeh u suočavanju s najtežim poglavljima novije evropske historije, te nisu u skladu s vrijednostima na kojima se zasniva put Srbije prema članstvu u Evropskoj uniji.
1: Costa je također snimak sa sahrane osuđenog zločinca Mladića opisao kao šokantan, istakao je prisustvo pojedinih visokih zvaničnika Srbije, ocijenivši da takvi postupci pokazuju nedostatak suočavanja s jednim od najmračnijih poglavlja novije evropske historije. Costa se oglasio nakon što je prethodno glasnogovornica Evropske komisije Paula Pinho izazvala oštre reakcije iz Bosne i Hercegovine tvrdnjom da u Beogradu nije održana sahrana sa državnim počastima.
2: Na sve ove izjave iz evropskih institucija reagovala su udruženja žrtava i žrtve. Udruženje Majke Srebrenice u svojoj objavi pitalo je evropske zvaničnike zašto stvari ne nazovu pravim imenom. Direktor Memorialnog centra Potočar Emir Suljagić naglasio je da Ursula von der Leyen nije direktno upotrijebila termin državne počasti koje su bile dio sahrane, te da je prema njegovom mišljenju upravo izbjegavanje tog termina najveći problem u reakciji Evropske komisije. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženje Pokret Majke Enklava Srebrenica i Žepa danas u Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH i tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeli formalne prijave protiv radio televizije Republike Srpske. Kako su naveli, prijave su podnijeli zbog načina na koji je ovaj javni servis izvještavao o smrti, komemoraciji i sahrani Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici. U prijavama se navodi između ostalog da je RTRS pratio dešavanja nakon smrti Mladića, a svojim gledaocima i čitaocima nije predstavljao činjenice o njegovim zločinima i presudama zbog kojih je služio doživotnu kaznu.
1: Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donijelo je presudu po kojoj je povrijeđen vitalni interes Srba, te ostaje vlada Unsko-Sanskog kantona na čijem je čelu Mustafa Ružnić.
2: Vijeće je odlučivalo po zahtjevu kluba zastupnika iz reda Srba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona. Jedini zastupnik iz reda srpskog naroda, Mladen Lonić, povukao je pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa Srba zbog imenovanja komisije za izbor i imenovanje pri imenovanju nove vlade nakon smjene one koju predvodi Mustafa Ružnić, navodeći da u komisiji nisu zastupljeni Srbi.
1: U Banja Luci je održan međunarodni simpozij vještačka inteligencija, izazovi i prijetnje u sajber zaštiti. Stručnjaci iz zemlje i svijeta razgovarali su o najnovijim trendovima u razvoju i primjenu AI tehnologija, kao i o izazovima koji prate njihov ubrzani razvoj sa posebnim akcentom na sajber zaštitu i sigurnost digitalnog prostora. Predsjednik organizacionog odbora simpozija Dragan Korać i prodekan za postdiplomske studije Fakulteta za AI Univerziteta Texas u San Antoniju, Kim Kwan Raymond Chu.
3: Tehničke mjere nisu dovoljne danas u ovom okruženju i ja bih apelovao da se posveti mnogo veća pažnja prema edukaciji. Znači, to je ključna edukacija i svijest samih korisnika. Postoje različite mogućnosti kako napadač može da iskoristi vašu, da kažem, nepromišljenost, vaše ostavljanje podataka na internet, sve ostalo. A vještačka inteligencija je ta koja omogućava automatizaciju svih tih radnji, svih tih procesa. Dakle, vrlo neizvjesno ako me pitate u budućnosti zašto zbog mogućnosti njene skalabilnosti, njene integracije sa drugim tehnologijama.
4: Vrlo značajno i za nas, profesore, odnosno stručnjake na ovom polju, da imamo mogućnost da proširimo znanje, dakle da podignemo svijest ljudi i krajnjih korisnika, zato što se situacija na polju cyber bezbjednosti veoma brzo mijenja.
1: Nakon što je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom najavila konačno uklanjanje prijetnji koju predstavljaju jemenski pobunjenici Huti, oni su kao odgovor izveli više napada na arapska industrijska postrojenja. U napadima pobunjeničke skupine koju podržava Islamska Republika Iran ranjeno je više od 70 osoba širom poluotoka. Igor Božović.
5: Najmanje 73 osobe su ranjene u napadima na gospodarske objekte u arapskim gradovima Abha, Hamis, Mušar,

0: Šajt, Džazani, Nadžran, a saudijske vlasti ističu da je bilo pogodaka i u civilnim zonama. Glasnogovornik jemenskih Huta Yahya Sari kaže da je val napada odgovor na saudijsku izravnu eskalaciju posljednjih dana. Oružane snage Jemena drže zločinačkog saudijskog neprijatelja odgovornim za ovu eskalaciju. Na svaki napad na našu zemlju i naš narod bit će odgovoreno odlučno. Nećemo oklijevati s nanošenjem još žešćih i širih udaraca zločinačkom saudijskom neprijatelju. Posljednjih mjeseci, kako se američko-izraelski sukob s Iranom zaoštravao, jemenski Huti su u više navrata pokušavali napadima ometati plovidbu kroz ulaz u Crveno more, Adenski zaljev, kuda se u pravilu prevozi nafta saudijskih megakompanija poput Aramco, čija su postrojenja bila mete i jutrošnjeg napada pobunjeničkih snaga. Najnovija eskalacija de facto je okončala četverogodišnje primirje između jemenskih pobunjenika i Saudijske Arabije. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Kanada je danas uvela carine Sjedinjenim američkim državama koje se odnose na uvoz američke robe u vrijednosti od oko 17,2 milijarde eura, saopćilo je Kanadsko ministarstvo financija. Nove carine odnose se na skoro 700 američkih proizvoda po stopama u rasponu od 15 do 50%, a obuhvataju proizvode od čelika i aluminija, kao i poljoprivrednu opremu i kućne potrepštine poput toalet papira.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Zvorniku i Višegradu su 22 stepena, Sarajevu i Bugojnu 23, Bihaću i Zenici 25, Livnu 26, Banja Luci, Neumu i Tuzli 27 i u Mostaru 30 stepeni. U Bosni i Hercegovini je sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni.
1: Na putevima u našoj zemlji saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove do kraćih zastoja, dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnom prelazu Zubci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz zemlje. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Minala Deševac.
3: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
4: Ne, niste pogriješili stanicu.
5: Slušate Gračanicu.
4: Radio Gračanicu.
5: Vaš i naš.
4: Najdraži radio.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Nastavljamo sa medijskim predstavljanjem političkih subjekata. Cilj je da građanima pruži što više informacija na osnovu kojih će donijeti svoju izbornu odluku. Svoj plan i program u narednim minutama predstavit će Savez za bolju budućnost, Fahrudin Radončić.

0: brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Objavljen je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika za opće izbore 2026. godine. Uslovi za imenovanje: kandidat mora imati pravo glasa, imati prebivalište na području grada Gračanica, u pravilu biti upisan u centralni birački spisak za biračko mjesto za koje se imenuje, imati najmanje završenu srednju školu, treći, četvrti ili peti stepen. Ne smije biti član najvišeg izvršno-političkog organa, političke stranke ili koalicije. Ne smije biti nosilac izabranog mandata ili član izvršnog organa vlasti, osim u zakonom predviđenim slučajevima. Ne smije biti aktuelni kandidat, niti je smio biti kandidat na posljednjim općim i lokalnim izborima. Ne smije imati izrečenu sankciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, niti kaznu za težu povredu izbornih zakona i propisa u posljednje 4 godine. Potrebna dokumentacija. Uz prijavu je potrebno dostaviti popunjen SG3 obrazac. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Gradska izborna komisija Gračanica, Mula Mustafe Bašeskije, broj 1, 75320 Gračanica. Na koverti je potrebno naznačiti: prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Ne otvarati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Sve informacije o javnom oglasu kao i prijavni SG3 obrazac zainteresovani kandidati mogu pronaći na zvaničnoj web stranici grada Gračanica. Proceduru izbora provodi Gradska izborna komisija Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Zbog proširenja poslovanja, preduzeće DUSA traži odgovorne i motivirane osobe za rad na sljedećim pozicijama. Prva pozicija: tehničar u tehničkoj pripremi, opis posla, tehnička priprema i obrada projekata, izrada tehničke dokumentacije i nacrta, priprema podataka za proizvodnju, saradnja sa proizvodnjom i drugim sektorima, praćenje i kontrola tehničkih zahtjeva. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru i tehničkih programa, odgovornost, preciznost i organizovanost, sposobnost samostalnog rada i timske saradnje. Iskustvo je poželjno, ali nije uslov. Druga pozicija: referent za komunikaciju sa kupcima u inostranstvu vezano za administrativne poslove. Opis posla: komunikacija sa kupcima putem telefona i e-maila, prijem i obrada upita kupaca, priprema i slanje ponuda, vođenje evidencije i administrativna obrada zahtjeva, svakodnevna komunikacija i koordinacija sa drugim sektorima, praćenje realizacije ponuda i narudžbi. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti, aktivno poznavanje engleskog jezika, ljubaznost, odgovornost i profesionalan odnos prema kupcima, dobro poznavanje rada na računaru, poznavanje Microsoft.

0: office paketa, iskustvo na sličnim poslovima i prednost. Nudimo rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stalnog zaposlenja, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Stimulativna primanja u skladu sa iskustvom i sposobnostima. Prijave i CV slati na adresu atif@dusa.ba ili broj telefona kontakt 061 301 334.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34 stepena Celzijeva. Sutra nas očekuje sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hođić. Hvala na pažnji.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.

0: tehnologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
2: Ekonomsko propaganda.

Ovo su frekvencije Radio Gračanice, pratite poslije podnevni program. Farisi, Hasiba su sa vama, dijelimo ovaj septembarski dan, 8. po redu, i danas obilježavamo Svjetski dan pismenosti. Razmišljate li o tome šta pismenost danas podrazumijeva? Nekada se pismenost vezivala prvenstveno za čitanje i pisanje, a danas podrazumijeva i sposobnost razumijevanja informacija, medija i digitalnog sadržaja. Jesmo li pismeni ako znamo čitati i pisati, ali ne znamo prepoznati lažnu vijest? Jesmo li pismeni ako pravilno napišemo poruku, ali ne razumijemo

riječ izgovora naših roditelja ili nana vi danas rijetko čujete. Kada ste posljednji put čuli riječi avlija, merak, sevdah, čaršija, čeif, penđer u svakodnevnom govoru? Pismenost počinje kod kuće. Prije nego što dijete nauči prvu riječ napisati, ono je već čulo hiljade riječi. Zato pismenost ne počinje prvom slovaricom. Počinje razgovorom, pričom pred spavanje i knjigom koju roditelj pročita djetetu. Jer način na koji govorimo i pišemo govori mnogo o nama. Čuvajmo riječi, jer riječi čuvaju ono što jesmo. Sretan vam svjetski dan pismenosti.

13 sati i 28 minuta, ovo su frekvencije Radio Gračanice, dijelimo sa vama ovo sunčano poslije podne, 32 stepena Celzijeva, trenutna je temperatura u Gračanici. Prije podne u našoj zemlji bilo sunčano, danas također sunčano vrijeme i u poslije podnevnim satima, vjetar slab do umjeren, dnevna temperatura do 34 stepena Celzijeva, a na jugu do 36 stepeni Celzijevih. Što se tiče vremenskih prilika najavljenih za sutra, sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana.

što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 28 do 34 stepena Celsijeva. Gračanica je danas sa tugom primila jednu vijest. Naime, dugogodišnji ugostitelj, vlasnik Aščinice, Ćevabđinice, Slatko Ćoše, Adil Kuduzović je preselio na Ahiret. Na društvenim mrežama već se brojni poznanici, prijatelji opraštaju od Adila, a i mi ćemo u ime kolektiva Radio Gračanice izraziti riječi saučešća porodici. Kuduzović Adil preselio je u 74. godini života. Dženaza će se obaviti sutra 9. septembra poslije ikindije namaza u 16:35 ispred Bijele džamije u Gračanici na mezarje Šapuša.

0: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: spoj mladosti i iskustva. Samo za vas, Radio Gračanica.
1: Ušli smo u novi sat poslije podnevnog druženja sa vama. Vaši domaćini su Elmin i Hasiba. Nastavljamo druženje uz informacije o vremenskim prilikama koje će uslijediti u narednim danima. Ove sedmice širom Evrope dolazi do drastične promjene vremena koja označava nagli kraj dugotrajnog toplotnog vala sa početka septembra. Snažna visinska dolina koja stiže sa sjevernog Atlantika pokrenut će jaku površinsku hladnu frontu preko zapadne i centralne Evrope do sredine sedmice, udarajući direktno u ekstremno i rekordno toplu zračnu masu smještenu nad kontinentom. Ovaj nestabilni sudar izazvat će široko rasprostranjeni talas nevremena od Alpa pa sve do zapadnog Balkana. Potaknuti izuzetno nestabilnom zračnom masom i okruženjem sa izraženim smicanjem vjetra, nakon čega slijedi nagli pad temperatura, kako izuzetno hladan zrak za ovo doba godine prodire iza frontalne linije, piše Sever Weather. Prelaz počinje od srijede prema četvrtku, kako se greben visoke

amplitude raspada pod snažnim visinskim uticajem. Dok se front pomjera ka istoku, ekstremna atmosferska nestabilnost, visoka vlažnost zraka uslijed historijskog toplotnog vala u Sredozemnom moru i snažno vertikalno smicanje vjetra, udružit će se i podstaći olujna nevremena širom istočne Francuske, Švicarske, Balearskih ostrva, sjeverne Italije, Austrije, Slovenije i Hrvatske. Iza frontalne linije zračna masa polarnog porijekla proširit će se preko centralne Europe donoseći drastičan pad temperature. Dnevne maksimalne temperature u pojedinim dijelovima Europe će pasti za 15 do 20 stepeni za manje od 24 sata. Naglo zahlađenje donijet će prvi obilan snijeg na višim predjelima Alpa, dok će hladni kontinentalni vjetrovi spustiti granicu snježnih padavina na visokoplaninskim prevojima i donijeti svježu, pravu jesensku atmosferu širom zapadne i centralne Europe početkom vikenda. Široko rasprostranjeno olujno nevrijeme prognozira se najprije od Alpa do zapadnog Sredozemlja, a u srijedu će se postepeno pomjerati ka istoku i jugoistoku, te u četvrtak zahvatiti centralnu Italiju, Jadransko more i Zapadni Balkan. Očekuju se više ćelijske i superćelijske oluje, uz posebno veliku opasnost u tim zonama. Sredinom dana u srijedu doći će do jakih olujnih nevremena oko Balearskih ostrva, nakon čega slijede široko rasprostranjene intenzivne oluje nad sjevernom Italijom i sjevernim Jadranom tokom poslije podneva i u noći na četvrtak. Nevrijeme će se nastaviti i u četvrtak uz ekstremnu nestabilnost kako se front bude pomjerao ka Balkanu. Visok sadržaj vlage, ekstremna nestabilnost i relativno sporo kretanje oluja uzrokovaće veliku količinu padavina duž Ligurskog zaljeva sjevernog Jadrana i sjeverozapadnog Balkana. Na vrijeme se pripremite za nadolazeće promjene vremenskih prilika.

14:36, a u nastavku programa na talasima Radio Gračanice slijedi nekoliko agrominuta. Dok se ljetne sezonske biljke polako povlače, početak jeseni donosi idealne uslove za sadnju vrsta koje će krasiti bašte i balkone tokom zime i ranog proljeća. Stručnjaci za hortikulturu ističu da su umjerene septembarske temperature i još uvijek topla zemlja savršeno okruženje za razvoj korijenskog sistema. Sadnja u ovom periodu omogućava biljkama da se stabilizuju prije prvih mrazeva i spremne dočekaju toplije dane. Rani jesenji mjeseci rezervisani su prvenstveno za sadnju proljetnih lukovica. Jedan od najpopularnijih izbora koji zahtijeva sunčana do polusjenovita mjesta i dobro drenirano zemljište jesu tulipani. Narcisi su izuzetno otporni cvjetovi koji se lahko prirodno šire i ne zahtijevaju posebnu njegu tokom zime. A tu su i zumbuli. Zumbuli su prepoznatljivi po intenzivnom mirisu i bogatim cvjetovima, odličan izbor za saksije i žardinjere. A pored lukovica, septembar je pravo vrijeme za sadnju dvogodišnjih cvjetnih vrsta, koje podnose niske temperature i često cvjetaju i tokom blažih zimskih mjeseci. Mačuhice su najotpornije jesenje cvijeće koje bez problema preživljava mraz i snijeg, pružajući boju eksterijeru tokom cijele zime. Ciklame, posebno šumske i baštenske sorte ciklame, dobro uspijevaju u hladnim uslovima i sjenovitim dijelovima dvorišta. Stručnjaci preporučuju da se prije sadnje zemlja dobro prekopa, očisti od korova i obogati organskim đubrivom ili kompostom. Nakon sadnje biljke je potrebno obilno zaliti kako bi se potaknulo ukorjenjivanje, a potom slijedi čekanje njihovog potpunog cvjetanja i uživanje u predivnom prizoru.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušajte Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.

Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.

četvrtom smo satu vašeg i našeg zajedničkog posljepodnevnog druženja. 8. je septembarski dan, a u narednim minutama donosimo pregled servisnih informacija. Danas je u našoj zemlji i u našem gradu bilo sunčano vrijeme. U 14 sati najniža temperatura izmjerena je na Bjelašnici 17 stepeni Celzijevih, dok je najtoplije bilo u Neumu 36 stepeni. Sutra se očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Temperature će se sutra kretati između 14 i 20 u jutarnjim satima, te između 28 i 34 u toku dana. 33 stepena Celzijeva trenutna je temperatura u Gračanici, a kako su nam kazali u izvještaju policijske stanice Gračanica, dan je protekao uz dvije saobraćajne nezgode čiji su učesnici potpisali evropski obrazac, dok za gračaničke vatrogasce nije bilo intervencija. Na svu sreću nije bilo požara. Molimo naše sugrađane da i dalje budu odgovorni, da ne izazovu požare, jer evo onom što svjedočimo putem medija, veliki požar aktivan je kod Konjica, vatra je zahvatila dio borove šume i postoji opasnost od brzog širenja. Ukoliko ste za volanom, ekipa Radio Gračanice želi vam sretan put i ugodnu vožnju. Aktivni su radovi trenutno na izgradnji, odnosno rekonstrukciji raskrsnice i izgradnji kružnog toka na magistralnom putu M4, gdje su nekada bili semafori, tako da ukoliko možete, zaobiđite taj dio saobraćajnice. Inače,

Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj preusmjeren suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima Zupci i Deleuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Počela je prodaja ulaznica za koncert Divan Hane koji će u Gračanici biti 19. septembra. Ulaznice možete kupiti svaki radni dan od 10 do 13 sati na blagajni BKC-a po cijeni od 30 konvertibilnih maraka. A mi ćemo sa članovima Divan Hane govoriti danas od 16 sati. Gosti su Selma Droce, vokalistica, i Nedžad Mušović, dugogodišnji harmonikaš. Budite uz program Radio Gračanice. Sa vama ove poslijepodnevne sate dijele Elmin Hodžić i Hasiba Šabić-Nurić.

0: Postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
3: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
2: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
3: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
2: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
3: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
2: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
3: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
2: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
3: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
2: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
4: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti

0: Oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
1: Hello.
2: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Nastavljamo druženje kroz otvoreni program, poštovane slušateljke i slušatelji, od Bosne do svjetskih pozornica, od tradicionalnog sevdaha do novih muzičkih izraza. Divan Hana godinama gradi prepoznatljivu priču koja tradicionalnu bosansko-hercegovačku muziku približava publici širom svijeta. U okviru velike BH i inostrane turneje Divan Hana 19. septembra stiže u našu Gračanicu. Danas razgovaramo o turneji, koncertima, putovanjima, publici, muzici koja spaja ljude i naravno o onome što nas očekuje 19. septembra u Gračanici u okviru turneje Širimo sevdah. A sa mnom u studiju su Selma Droce, vokalistica grupe i dugogodišnji harmonikaš u Divan Hani, Nedžad Mušović. Dobar vam dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan, radujemo se, hvala vam.
4: Bolje nas našli.
2: Jeste li se umorili? Danas ste imali dosta snimanja, gostovanja.
3: Pa evo, nekako i to je dio valjda tih priprema za koncerte koje radimo, tako da sretni smo što smo nekako tako lijepu saradnju ostvarili sa svim medijima na ovom području, nekako da da prenesemo tu poruku, da smo tu, da dolazimo i da pozovemo ljude da nam se svakako pridruže.
2: Evo, Gračanica voli Divan Hanu. Divan Hana je već nekoliko koncerata imala. Imate taj neki kontinuitet održavanja veze sa gračaničkom publikom i nikada nije nedostajalo publike. Veselite li se?
4: Veselimo generalno uvijek kad evo, dođemo na TK Tuzlanski kanton. Stvarno se veselimo nekako svi ti početci. Naš početak se vezuje stvarno puno sa Tuzlanski kanton, za Tuzlanski BKC, za Gračanički evo, centar za kulturu, odnosno Bosanski kulturni centar je i ovdje. Sve to nekako nam je stvarno bio ono vjetar u leđa kada je trebalo. I tako da veoma rado se vratimo, tada smo upoznali ljude i prijatelje s kojima smo dan danas u komunikaciji, čujemo se redovno i ono drago nam je što ćemo i te ljude između ostalog vidjeti, a radujemo svakako što neki novi, možda i mlađi naraštaj da će doći posjetiti, vidjeti šta radi.
2: Divan Hana je definitivno bend koji vole različite generacije, slušaju vas i oni zreli i oni koji tek počinju da se zaljubljuju u određene žanrove muzike. Ali evo da vas pitam kako protiče vaša turneja, Hrvatska, Srbija, Austrija, Australija, Belgija, Finska, sve su to.
3: Evo malo čas smo neformalno, jel, dok smo onako razgovarali, došli do toga da se desilo do ovog ljeta, nismo uspjeli spojiti, mislim 7 dana da smo bili kod kući. Međutim, da budemo iskreni i onako pošteni, to je uglavnom taj ljetni period kad se u biti najviše radi, zato što jeli sevdah pod zvijezdama na otvorenom, veliki festival, sve se to u biti dešava najviše u toku nekog tog ljetnog perioda, mada u biti stignemo mi lijepo živjeti i s nekim drugim obavezama se baviti, i mimo toga nekako ostalo je da nam je ovaj bend zaista ljubav, koliko god je posao, po najprije ljubav, tako da smo zadržali i tu, da kažem, neku želju da istražujemo, da radimo, ali da imamo opet onaj neki žar da se iznova radujemo i publici, susretima, koncertima, kad je previše toga vi se izgubite u tome, tako da nekako se trudimo da balansiramo, da bude neka mjera u sve.
2: Selma, ni vama gračanička publika nije strana.
3: Nisam prvi put, ali jesam prvi put u ovom formatu, prvi put ću s bendom imati koncert.

0: ovdje i mnogo, mnogo se radujem. Nekako mi je žao što je toliko vremena trebalo da dođemo tu. Mislim da smo evo i tu nekako nadošli da je posljednji koncert bio nekad prije korone. Ali mi se svakako vraćamo našim gradovima onda kad imamo nešto novo da ponudimo. Među vremenu smo jeli izdali naš novi studijski album Radio Sevda, tako da su ovi koncerti zapravo, da kažem, neka koncertna promocija našeg albuma u ovim krajevima ovdje i nekako smo baš sretni što ćemo moći predstaviti sve ono čime smo se bavili u proteklom periodu i kako je band rastao, gdje nas je sad ta kreativa odvukla. Tako da sigurno, onako, vjerovatno ćete u nekom trenutku pitati šta smo to posebno pripremili, pa sam je album po sebi poseban, tako da njega donosimo, on je takav. I jako nas veseli što ćemo, jeli, vidjeti neki feedback od publike, jer nekima će se svidjeti, nekima neće i sve nam je to zaista okej, ali se jako, jako radujemo.
1: Ono što mene posebno evo zanima kada se pripremate za turneje, kada se pripremate za nastupe u različitim gradovima pred različitom publikom, da li je i repertoar različit? Kako se odlučite koliko će to pjesama biti koje ćete izvesti i kako odaberete koje su to pjesme?
2: Pa mora malo se razlikovati od grada do grada, od države do države, od kontinenta do kontinenta, moram stvarno malo prilagoditi svakako. Nekako u Bosni ovdje bar to nije problem uraditi, jer generalno se da ljudi poznaju, koju god pjesmu da odaberete, vjerovatno ljudi će jako lijepo prihvatiti. E tu dolazimo do toga da Bosna nam je podneblje, da uživamo mi, da sebi napravimo prije svega repertoar koji nam je jako lijep, ljudima će sigurno to biti super dobro, ali evo kao što je Selma spomenula, jako je bitno ovaj novi album koji smo izdali, da ljudi čuju, jer stvarno je dosta toga jako puno neobičnog, da evo nekako možda vide da je to u stvari možda prava divanhana koja nekako želi to malo u svijet, malo drugačije da donese nego što je naviknuta do sada.
1: Evo, ne znam, da li ste istrošili glas danas, da li ste pjevali u studijima?
2: Ja nisam. Ja nisam.
1: Selma, meni je nekako posebno pjesma Bajami ušla u uši kada, na prvo slušanje, i znam da sam ovdje mi pustimo tamo pjesmu u eter, mi ovdje zapjevamo sebi za dušu. Da li bi Selma otpjevala refren?
2: Ja ću samo napomenuti da je to prva Selmina autorska pjesma. I generalno, u ženski kant autor nema ih baš puno kod nas. Tako je, tako da mislimo da je to stvarno nešto posebno. Tako da trebaš otpjevati stvar.
0: Sad samo mi je žao što ona je lijepa zato što ima aranžman takav kakav ima. Žao mi je što sam evo sama tu, jer nismo se pripremili, nismo znali da će ovo biti na foru, ali nema veze, neka od srca je opet. Miriš.

0: Danas smo spominjali koncert, ono koji je jako neobičan u smislu publike, ono svuda gdje god svirate, ono bar bude ono bar naših ljudi ili je pola sale, ili zavisi gdje god odete malte ne u svijetu. Rezden, jel tako? Smo spominjali gdje je bukvalno, ono, ja mislim da su bila dva, tri naša čovjeka, ostalo je sve njemačka publika, ogromna sala, velika, i ona, ono, kad nas pitaju kakva je ta publika i sve, ono, toliko nam je bitno da tim ljudima ono prenesemo to što radimo i stvarno ono po reakcijama poslije toga vi vidite stvarno da ste i njih zadovoljni, da su oni zadovoljni i da je to nekako stvarno uspjeh i ono naša misija koju ispunjavamo, ono to nam je pravo bitno.
1: Vrlo je neobična, znate, ta sala u kojoj smo radili, jer tu ljudi imaju, da kažem, naviku, oni dolaze na koncerte, gotovo da je jedna te ista publika, ona kruži stalno i sad oni imaju tačno svoj neki manir kako oni to slušaju. Koncert je podijeljen u dva dijela, oni imaju neku pauzu od 15 minuta gdje oni među sobom komentarišu tako kako su im se neke stvari dopale i čak oni spremije neka pitanja, pa ako vas nađu negdje usput na hodniku, oni vas bez ustupčavanja pitaju šta vam to znači, šta vam ono znači. Vrlo onako publika koja je radoznala, koja voli da istražuje i što nam je bilo posebno, posebno drago, oni su uživali u svakoj pjesmi. Od one koja je bila spora, oni su nekako na neki način doživjeli nešto tu. Ona koja je bila brza, ako nisu znali pjevati, jesu znali pljeskati i pljeskali su. Veselili su se, plesali su s nama. I onda vi dođete do toga što je nama to važno, jer mi smo u biti predstavljali kulturu naše zemlje. Ljude jednostavno uvodite u kulturološki kod onoga što vi nosite, približavate nekome šta je to Bosna, šta su naši običaj, jer se da li kad nije neka plastificirana pjesma koju je neko napisao onako, to je muzika koja je živjela s narodom, jer je odakle i potekla, pratila je čovjekov život od rođenja do smrti. I zato sa svakom tom sadalikom koju neko doživi, vi ste nečiji život nekome približili.
2: Sjajno. Evo kada govorite upravo o nastupima pred stranom publikom, s obzirom da je Sevdah duboko vezan za emociju, kako se ta emocija prenese publici ako oni ne razumiju jezik na kojem pjevate, donekle ne razumiju ni kulturu možda, ali ni zemlju iz koje dolazi?
1: Svjesni smo mi bili toga da jednostavno tekstualne stvari vi ne možete prevesti Sevdalinke, pogotovo ako govorimo o onim izvornim, dakle ne o novo komponovanim, toliko su izgrovite da su se pokušali uhvatiti u koštac sa njihovim analizama i brojni teoretičari književnosti i mislim da neke stvari nikad do kraja nisu bile jasne šta se misli pod nekom riječu, pod nekom frazom, da mi to prevodimo ljudima, apsolutno to nemoguće i nema smisla. Ali šta jeste moguće, to je taj moment, da kažem, nekog stage presence-a gdje se vi jednostavno potrudite da odvojite neko vrijeme da ispričate nešto. I mi to radimo, recimo ima pjesma Kafu mi draga i specija, općina na tim strancima, volim reći da u Bosni kad vas neko zove na kafu, to nije coffee to go ni slučajno. Znači, te trebaš isplanirati jedno 2-3 sata da ćeš sjest. Ok, možda ćeš ti završiti u razgovorima koje nisi htio, vraćat će se, nažalost, voljela bi da neće, ali hoće, ali to je dio toga, ali onaj ko te pozvao, stvarno želi s tobom neko vrijeme da provede i nešto bitno, želi da ti se povjeri, kaže, pita, nebitno, ta kafa je najmanje kafa, više je tu kulturološka stvar. I onda, poslije toga, kad ja njima kažem, mislim, možda nećete znati ništa od teksta, ali to je pjesma koja o tome govori. I onda to se doživi na skroz neki drugačiji način. Znači, imate taj stage presence, imate moment govora, mislim, onda imate jedan trenutak gdje ćete ih možda uključiti, okej, okay, ajde s nama, ajde da ritam neki zajedno.
0: Tako, čak i melodiju ili jest.
1: Melodiju neku, možda ne možete opjevati salfe tedi, ali možete tararararara, ljudi to otpjevaju. Mislim, Sevdalinka je šarmantna, ona ljude jednostavno uhvati. I bez divanhane ona bi pronašla svoj put. A mi smo negdje samo iskoristili to da nekako dođemo do ljudi, da im predstavimo Sevdalinku, predstavimo Bosnu, kulturu i to je u biti to.
2: Vi ne samo da prezentujete, izvodite, svirate Sevdah, vi nekako i živite sa Sevdahom.
0: Pa morate
2: srodili
0: živjeti.
2: Srodili ste se.
0: Pa mislim, morate živjeti, ono i vi živite sa radijom, jel tako, ono i tekako ponesete to u kući, i tekako nije to da ostavite na jedno mjesto, a ja završila ovdje danas i hajmo čao. Ne, morate živjeti stvarno, ako hoćete nekakav kvalitet, ako hoćete emociju prije svega da iznesete, to morate živjeti. Neću reći da morate poznavati, jer svako od nas Sevdalinku doživljava ono na svoj način. Tako da ona jednostavno živjeti Sevdah, ono voliti Sevdah i evo kažem opet podvlačim to, iznijeti to negdje na svjetsku scenu, stvarno mislimo da ono je jako bitno i da nam to cilj koji stvarno

0: Evo dokaz da se prepozna i ta emocija i način na koji radite poseban način jeste i grupa mladih ljudi koji su prepoznali vaše pjesme, svirali sa vama, vi ste im nedavno održali masterclass
1: Norveškoj.
2: U biti to nam je jedan u nizu od nekih masterclassa koje smo radila, kao i uvijek te neke najljepše stvari desi se spontano, tako je i ovo bilo. Nama se javio profesor Jan Terje, to je jedan profesor iz Norveške, on radi u školi koja kombinira dramu, ples i muzičku umjetnost. Javio nam se jer su oni pronašli negdje neku našu pjesmu i sad je on to sa nekom skupinom djece uvježbao i neki su nam snimak ljudi poslali, evo mi smo to malo obradili, jako nam se to dopada, evo da vi malo poslušate, mi smo to sad poslušali, ostali zatečeni da neko ko uopće nema dodira ni sa našeg, mislim to je pjesma koja je u ritmu 9/8, to je vrlo izazovno jer je neparan ritam, nije svojstven za, da kažem, zapadnjašku muzičku tradiciju i kad vi njega pokušate kucati, ono, ljudi krenu u ta zadnja doba koja traje duže,
3: ne ide nikako,
2: ne ide,
3: tako
2: ruke krenu da se ono gube. I nama je bilo kako su oni ovo odsvirali, šta se... Međutim, to je tako prelijepo bilo, baš na njihov neki način ima dovoljno orijenta da se može povezati sa ovim folklorom, a dovoljno urbano, moderno da vi vidite da su to neki ljudi iz Europe, udaljeni hiljadama kilometara od nas. I sad, nekako nama je bilo, hajde da ih pozovemo na neki naš koncert, da nešto probamo organizovati. I preduhitrili su nas u tom nekom dobročinstvu, da tako kažem, oni su zapravo nas pozvali da mi dođemo do njihovog grada, održimo koncert, da se podružimo s njihovom djecom, da uradimo onako ozbiljan workshop i masterclass, da predstavimo se Dalinku, da onako svako od nas prođe mi individualno sa, ne znam ja, sa pjevačima, tebe je zapala, pošto
3: trubači,
2: je bilo
3: harmonikaša,
2: duvačka
3: sekcija,
2: pa neka ritam sekcija, bilo je oni koji su zainteresovani za kompoziciju, pa neve njima malo objašnjavao kako to radimo, mi obzirom da jeli ima i dosta modernih nekih tehnika u našoj svijeci, u našim aranžmanima, to se pretvorilo u jedno prelijepo životno iskustvo. Mislim, to je nešto što počulo se sad svakog koncerta sjećati gdje sam lijepo otpjevala, gdje nisam, gdje mi je šminka, frizura, neću, sigurno. Ali nekako imam osjećaj da će se ovoga
3: i ono što nam je bitno stvarno za te stvari, evo spomenuli smo to i danas vi toliko, govorim za nas kao Divan Hanu, nas sedam je da, ono, evo u stalom tim šest plus tako i sedmi nam je tenčar naš, vi toliko donesete priča o Bosni, mimo te pjesme svi ti ljudi, sva ta djeca po prvi put su čuli i za Bosnu maltene, čuli su i za naše gradove i koji stvarno, a neću reći da je preveliki broj njih izrazio želju da neka dođe u životu da posjeti Bosnu i Hercegovinu, da vidi da to stvarno, da nismo nikakva kolonija, ni bilo šta, da nije ovdje rat, da nisu pucanja i ostalo, nego da ljudi ovdje sasvim normalno i lijepo žive i ono, kroz nas su vidjeli to od prilike da je to tako. Tako da ono, jako bitno širiti lijepu priču. Mimo Sevdalinke imam još puno stvari za pokazati. Ali evo, super što je Sevdalinka nekako ono, prva u tome da izađe gdje treba.
2: Sevdalinka i sport.
3: Tako je.
0: Znači najveći ambasadori.
2: Tako je.
0: Gračanička publika vas očekuje 19. septembra. Osim pjesama sa posljednjeg albuma, sa kojih još albuma ćete nas onako počastiti, ili će to sve ostati
2: ne,
0: malo
2: to je,
0: tajna?
2: Pa ne, to je, mislim, naš su koncerti uvijek, naravno, spremimo mi nešto novo, nešto onako posebno, namjenski radimo za te koncerte, ali s druge strane to je presjek cijele naše diskografije, svega onoga što Divan Hana jeste, tako da će tu biti nekih, naravno, pjesama koje svi mi vrlo dobro znamo, na koje je publika navikla, koje na kraju krajeva očekuje od nas. Mislim, doći na odsvirat Crven Fesić, ja ne znam
0: tako,
2: da li
0: ima
2: zali izaći sa ove.
3: Tako,
2: da, mislim, ja znam da je to tako i to će biti.
3: To će, Fesić će biti, to je to.
0: Koju muziku vi slušate privatno? Evo, kada ne slušate i ne radite Sevda, ima li nešto što volite poslušati onako za svoju dušu?
2: Pa negdje imaju razne analize, recimo danas u razvojnoj psihologiji, koje onako kad poslušaju playlistu ljudi, recimo definišu u kojim se zanimanjima bave, šta. Ja sumnjam da bi psihologika i kakve, da kažem, konstruktivne uvide imao iz mojih playlista, zato što onako jest dosta poprilično po osjećaju i po nekom stanju u kojem se nalazim. Nije mi mrsko ništa, volim istraživati, uvijek me novo inspiriše, tako da to jesu često muzike svijeta, ne znam, Brazil, Argentina, Arabija, Turska, ne znam, Azija, daleka u smislu neke Koreje, Kine, naravno popularna muzika, nešto mora biti interesantno tu, ili tekst, ili muzika, ili vokalna izvedba, ili ne znam, da je bend koji širi neku pozitivnu

0: porukama jako danas bitno da ovaj, ta muzika je dijelom nečeg što je pozitivno, što gradi pozitivne emocije, što utječe pozitivno na ljude, tako da otprilike eto, to je to, ma svega to.
1: Pa generalno ono kroz putovanja naša ono jako tako puno je. Smo na festivalima gdje se izvodi ta, hajmo reći, različita muzika, pa vi tu sretnite i Aziju i Afriku i sve generalno, i opet to je bogatstvo nekakvo koje generalno možete malo ukrasti pa dodati nama ovamo, tako da super sto stvari,
0: tako da se ono poravnavamo prema drugim tako kulturama kad odemo van, ovaj je grad kao Mostar,
1: jest, uvijek to gledam, dakle, stvarno, jest,
0: tako ova pjesma podsjeća, znaš na onu pjesmu, mislim, nema nikakve veze to s tim, nego as čovjek asocijativno razmišlja i uvijek nekako nešto povezuje, tako da, pa ne znam, lijepo imati to
1: bogatstvo.
0: Taj pristup i to bogatstvo i svemu tome danas u životu. Mi smo sretni, ono, to je vrijeme moderno, sve nam je dostupno, tako da svega tu ima.
1: Pa evo, problem je jedino ako neko neće, to je stvarno loše. U današnje vrijeme, ono, mislim, kad je sve na izvolite, da neko ne želi prihvatiti nešto drugo. Ali eto.
0: Ja.
2: Da li evo nakon toliko koncerata, toliko godina rada iza sebe, toliko turneja, da li još uvijek postoji ona neka trema pred izlazak, pred novu publiku?
0: Odgovornost ima, to je uvijek. Ovaj, mi to često govorimo, mislim, kad odete negdje vani, pošto vi ljudima predstavljate to onako kako vi mislite da to treba da izgleda, a oni nemaju nikakvu predstavu o tome, to je savršeni meč. Sad samo je bitno da se vi njima svidite i to je to. Ali kad našim ljudima dođete ovdje nešto pjevati, svirati, mislim, ja sam svjesna da na ovim krajevima toliko je sjajnih doajena i pjevača bilo koji su za sebe ostavili ono pjesama i pjesama. Što u izvedbenom, što u stvaralačkom, sad doći i ponašati se kao eto, meni je to sve okej, kogod tako može, mislim da ova profesija zaista nije za njega, jer vi morate uvijek imati tu neku dozu odgovornosti. Neko je isplanirao svoj vikend da vam dođe na koncert, poveo je djecu, raduje se tome, neko je možda prolongirao odlazak nazad kući iz dijaspore ili nešto da bi vama došao. Mi smo mnogo zahvalni onaj svakoj osobi, svakoj što se kaže kupljenoj karti, na dolasku, na aplauzu, tako da odgovornosti uvijek ima.
2: Sjajan je način na koji održavate kontakt sa vašom publikom i putem društvenih mreža. Mnogo zanimljivih videa ste snimili, evo, u toku najave ove turneje.
1: Pa morate, mislim, generalno ono, sve se transformiše. Mi uvijek kažemo, tradicija se mora transformisati, tako realno moramo i mi, i odnos daje prema publici i sve. U današnje vrijeme ostati zatvoren za sve, mislimo da stvarno nije način, ono, pogotovo da izrazite nešto. U većini slučajeva Selma to ono poprilično radi na tom dijelu prezentacije, ona, i super je kad neko primijeti da je to nekako na lijep, normalan način, da nije na provokativan ili nekakav skandalozan ili uvjerujem, tako je. Tako da je super kad neko primijeti da je to super lijepo, ono, i da je sa dozom, da je sasvim Vjerujem. Dovoljno, to je to, jeste.
2: S obzirom da, evo, ne dolazite svi iz istih gradova, Selma, Hercegovina, Sarajevo, Lukavac, kako organizujete, kako planirate vaše probe, bude li tu onih online proba koje su ostale možda iz vremena korone?
1: Ne dobro.
0: Ja, ne dobro, ja to vrijeme nikako ne volim.
1: Ne, generalno, manje više živimo svi tu, ono, da, gravitiramo. Nikako, u Sarajevu je onda, ona, nije baš toliki problem, ono, generalno, više nam je ono, veći je problem, hajmo reći, u datom trenutku što smo na putu jako često. I onda je teže tad iskombinovati kada treba malo vremena, ne može ga uhvatiti pa zbog puta kojeg si ono, evo, nismo spakovali, zapravo spakujemo i raspakujemo kofere, non stop mijenjamo stvari i to je to. Ali generalno nije problem da se to sve ishendlati, što bi danas rekli. Ona,
2: da li se desilo da iznenada na nastupima dođe do nekog tehničkog kvara, nestanka struje? Šta se u tim situacijama dešava i obično Selma je li izlači
1: situaciju? Nećete vjerovati, u Norveškoj je nestalo struje.
0: Da.
1: To se desilo, mislim, drugi put nama u karijeri ili treći i sve ukupno za ti 14-15 godina u Norveškoj je nestalo struje. To se desilo tako.
0: Mi smo njih zezali, da vam tako. Budem poštena da sam ja nakon na mikrofon kad se ta struja vratila, ja vam inače običaj to tako, a jel vi nama govorite, boga mu Bosne struje ne nestaje,
1: tako,
0: mi radimo,
1: kod nas super.
0: Ja ne znam što li štedite na tome, pa zar vi nemate te obnovljive izvore, mislim, morala sam malo iskoristiti priliku, kad se desi te stvari, mislim, ne možete vi, jel, pretpostaviti svoju reakciju, šta će se desiti, ali evo, trudimo se, ako je nekome nešto, da neko drugi malo preuzme, da se, tako. Mada na kraju i to

0: dio na kojeg vi ne možete utjecati, nekad sad ljudima izvinjem, dajte na minut, dva, bude strukljiv, evo, riješit ćemo.
1: Normalno.
0: Kad se desi, kad ne može kako može,
1: kako ja, treba.
0: Kako treba, može kako može. Ovaj,
1: kako, ja može kako mora.
2: Evo, ko je u bendu zadužen za istraživanje tih nekih starih, možda zaboravljenih pjesama i njihovo donošenje u nekom novom formatu?
1: Pa mi generalno istražujemo to uvijek, ono što spontano, što namjenski, ono, Selma je danas evo par puta rekla, ono, s obzirom da nam je album, ono, Omaž Radio Sarajevu i tom formatu koji je bio 70. i 80. godina, kada je Sevdalinka bila na nekakvom vrhuncu, onaj, u arhiv Radija Sarajeva se jako često posjećivao, tako da neiscrpan je izvor stvarno. A sada vi sjedite bukvalno satima pa da nešto prebirate po nazivima, po nečemu, mislim, to neki gubi smisao. Opet to svede malte ne na neku preporuku između ostalih ljudi koji se bave tim, koji su malo više ono po pitanju istraživačkog tog dijela. Mi svakako jesmo, ali ne možete vi toliko vremena posvetiti. S druge strane, ona, naiđemo na pjesmu koja nam je ono nepoznata bila,
0: evo sad smo, evo, sad smo tako imali to, kad smo baš htjeli da uradimo kao najavni neki ovaj video za ove koncerte koji nam predstoje, hajde da nađemo neku pjesmu iz ovih, da kažem, krajeva oko Tuzle, Tuzla tako ili nešto što bi onako moglo biti zanimljivo, i sad ima Ječam žele Tuzlanke djevojke, Maja, na Tuzlom se zeleni meraja.
1: Sve koje su poznate, jako pjesme, tako.
0: Mi smo nekako bili, možda možemo to nešto snimiti, i slučajno ja naiđem na verziju Tuzlanka se Sarajkama hvali. Me se čini, jel Zekerija
1: ne, pjevao? Mislim Zekerija da jes čak tako je. Nikad
0: lijepa,
1: je nismo čuli.
0: Nikad je nismo čuli, tako lijepa pjesma, tako lijep tekst kao Tuzlanka se Sarajkama hvali, da je ljepotom, ne znam sad, čuda neka učinila, one kako su bile ko biva ljubomore na njenu ljepotu, ah, draga moja, ti si to sve usnila. Mislim, to mi je tako nešto
1: praktično bilo, prelijepa.
0: Jer to i jeste, pošto je Sevdalinka nastala u urbanim prostorima, uvijek se nekako svaka od tih pjesama je nastala pisati neki urbani prostor grada u kojem je nastala, pa ili ljepotu djevojke ili nešto, toliko lijepa pjesma, a sasvim spontano, ja sam ono doslovno kucala Tuzla, Tuzlanka, Tuzlanski Sevda, nešto i ta pjesma.
1: Jest.
0: Vidim lijepe pjesme.
1: Tako,
0: nema
1: da.
0: Plastičnog recepta, zaista dosta nam je pjesama prirodno došlo. Kao da su one same nama došle i rekle, evo.
1: Pjesme našle nas,
0: yes,
1: ne mi njih.
2: Evo, kada biste nekome ko nikada nije bio na koncertu Divan Hane, trebali u jednoj rečenici objasniti zašto treba doći u BKC Gračanica 19. septembra, šta biste mu rekli?
0: Pa, za onoga koji hoće srcem pjevati, uvijek se može naći makar jedna pjesma da će tvom srcu ležati.
2: Sjajno.
1: Eto. Ja neću ništa.
0: Živjet. Da li imaš želju?
1: Ja.
2: Evo, kakvu energiju želite da publika ponese sa vaše koncerta i ono da je čuva još dugo, dugo nakon toga?
1: Da nam se opet vrati i mi njima. To nam je najbitnije stvarno. A evo, godinama se vraćamo u Gračancu i u Tuzlu i u Brčko, gdje ćemo biti ova tri koncerta, tako da nam je to najbitnije. A ona čim nam se vrati, znači da su vjerovatno zadovoljni, da je energija bila jako lijepa.
2: Evo, u ovom septembru imate još Švedsku, Norvešku, Brčko, Tuzla, Gračanica, sa kojim
1: kombinacija
2: dobra završavate turneju?
1: Turneju,
0: ne znam. Pa se nastavlja tokom cijele jeseni, mi ćemo kad jel završimo ove koncerte koje ste malo čas pobrali, idemo, ne znam, u Švicarsku, pa ne znam, neka Francuska, u planu, Hrvatska, svašta nešto tu još ima, nije definisano.
1: I mislim, za ovu godinu,
0: ćemo,
1: tako.
0: Mislim da ćemo još ona imati nekih koncerata.
1: Evo, u BiH, vjerovatno.
0: Da, u BiH, tako. Još. U biti bih recimo preporučila da ako nam se neko ne uspije pridružiti na ova tri koncerta, da svakako prati našu svančanu stranicu divanhana.ba, tu mi redovno objavljujemo gdje smo, šta radimo, koje su nam aktivnosti koncertne, stvaralačke, u biti poprilično je to onako update-ovano, ali bit će do kraja godine onako, Bože zdravlja, ispuno.
1: Tako.
2: Evo, ja samo želim da vam prenesem da je dosta Gračanija bilo u Doboju na Tvrđavi na vašem koncertu, i da su nakon toga odmah pitali kad će karte za Gračanicu.
1: I dobro je prelijepo.
0: Bio divan koncert. Komentarsali smo kako nekako godinama smo htjeli i tu Tvrđavu da radimo, ali valjda za neke stvari, ono što sam na početku te bio rekao, treba da vam se desi pravo vrijeme, pravo mjesto, pravi, da se nekako te okolnosti sve poklope. I tako je lijepo to bilo. Ovaj, mislim, nama je prelijepo bilo svirati tu noć, jer od tog ambijenta do publike koja je bila tu, sve je zaista bilo na mjestu. Imali smo gošću jednu lijepu djevojku.
1: Tako je, tako je. Jer je Silvana, je li tako?
0: Dobro je
1: rodni grad. Silvana je, tako, tako je.
0: Ovaj, mlada je pjevala. Ma prelijepo nam je bilo.
1: Baš jest.
2: Evo, kada birate koncert u dvorani ili

0: nasloviti uslovno u Kraljici.
1: Veselimo se vašem dolasku 19. Evo da napomenimo našim slušateljima i slušateljkama da ulaznice mogu kupiti putem sistema entrio.ba i na biletarnici BKC-a svaki radni dan od 10 do 13, a na našem Facebook profilu objavljen je i telefon broj za rezervacije.
2: Super, hvala vam.
1: Vama hvala mnogo na odvojenom vremenu, hvala što ste došli i u naš skromni studio da podijelimo evo ovu priču i radujemo se susretu sa vama 19. u BKC-u.
3: Hvala vam.
2: I jedva čekamo, stvarno.
1: A vi, dragi slušatelji i slušateljke, obnovite gradivo, slušajte Radio Sevda, naučite pjesme, pripremite se za koncert 19. septembra u Bosanskom kulturnom centru Gračanica na vrijeme, obezbijedite vaše karte, a ja ću se zahvaliti na razgovoru mojim sagovornicima Selmi Droce, vokalistici Divan Hane i Nedžadu Mušoviću, dugogodišnjem harmonikašu.
4: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Teme koje su obilježile 8. dan mjeseca septembra. Vlada TK je u 2026. godini planirala i realizirala kapitalne investicije vrijedne više od 100,8 milijuna konvertibilnih maraka, a ulaganjima su obuhvaćene sve lokalne zajednice na području TK. Ministarstvo za boračka pitanja TK objavilo je javni poziv za sufinansiranje učešća organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za ovu godinu. Visoke temperature predstavljaju dodatni rizik kada je riječ o ispravnosti hrane i uslovima u kojima se ona čuva i priprema. O tome kako se kontroliše hrana i na šta građani trebaju obratiti pažnju, govori Sajma Huremović iz Veterinarskog zavoda TK. U mjesnoj zajednici Soko 12. septembra planiran je besplatni mamografski pregled za žene starije od 40 godina, a koji je u protekloj godini

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog proširenja poslovanja, preduzeće DUSA traži odgovorne i motivirane osobe za rad na sljedećim pozicijama. Prva pozicija, tehničar u tehničkoj pripremi, opis posla, tehnička priprema i obrada projekata, izrada tehničke dokumentacije i nacrta, priprema podataka za proizvodnju, saradnja sa proizvodnjom i drugim sektorima, praćenje i kontrola tehničkih zahtjeva. Od kandidata se očekuje

0: srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru i tehničkih programa, odgovornost, preciznost i organizovanost, sposobnost samostalnog rada i timske saradnje. Iskustvo je poželjno, ali nije uslov. Druga pozicija, referent za komunikaciju sa kupcima u inostranstvu vezano za administrativne poslove. Opis posla, komunikacija sa kupcima putem telefona i e-maila, prijem i obrada upita kupaca, priprema i slanje ponuda, vođenje evidencije i administrativna obrada zahtjeva. Svakodnevna komunikacija i koordinacija sa drugim sektorima, praćenje realizacije ponuda i narudžbi. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti, aktivno poznavanje engleskog jezika, ljubaznost, odgovornost i profesionalan odnos prema kupcima, dobro poznavanje rada na računaru, poznavanje Microsoft Office paketa, iskustvo na sličnim poslovima i prednost. Nudimo rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stalnog zaposlenja, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, stimulativna primanja u skladu sa iskustvom i sposobnostima. Prijave i CV slati na adresu atif@dusa.ba ili broj telefona kontakt 061 301 334.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije, teme koje su obilježile 8. dan mjeseca septembra.
0: Info 5.
1: Vlada našeg kantona u ovoj godini planira investicije 100,8 miliona konvertibilnih maraka. U informativnoj emisiji govorimo o kontroli hrane i na šta građani trebaju obratiti pažnju. Preporuke Veterinarskog zavoda TK. U mjesnoj zajednici Soko 12. septembra planiran je besplatni mamografski pregled za žene starije od 40 godina. Sutra će na terenu biti građanički rukometaši. Dugoročnu prognozu za program našeg radija uradio je klimatolog Bakir Krajinović.
0: Info 5.
1: Vlada TK u ovoj godini planira i realizira kapitalne investicije vrijedne više od 100,8 miliona konvertibilnih maraka, a ulaganjima su obuhvaćene sve lokalne zajednice na području TK. Najveći dio sredstava usmjeren je u vodnu i putnu infrastrukturu. Za projekte vodoprivrede planirano je gotovo 47,6 miliona konvertibilnih maraka, dok su regionalne i lokalne puteve predviđeno dodatni

0: 39,7 miliona konvertibilnih maraka. Investicijama su obuhvaćeni Tuzla, Živinice, Gradačac, Srebrenik, Građanica, Lukavac, Banović, Kalesija, Kladanj, Dobo Istok, Čelić, Teočak i Sapna. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženje Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa podnijeli su regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine i tužilaštvu Bosne i Hercegovine prijavu protiv radiotelevizije Republike Srpske. Prijave se odnose na način na koji ovaj javni servis izvještava o smrti i komemoraciji i sahrani Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici. U prijavi upućenoj tužilaštvu Bosne i Hercegovine posebno se ukazuje na raniji stav Raka iz maja 2026. godine, kada je ta agencija sebe proglasila nenadležnom za pitanje veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca. Visoke temperature donose povećanu opasnost trovanja hranom i razmnožavanja bakterija, što može dovesti do trovanja hranom. Kako se kontroliše hrana i na što treba obratiti pažnju, doznat ćemo u nastavku naše informativne emisije. Visoke temperature predstavljaju dodatni rizik kada je riječ o ispravnosti hrane i uslovima u kojima se ona čuva i priprema. O tome kako se kontroliše hrana i na šta građani trebaju obratiti pažnju, govori Saima Huremović iz Veterinarskog zavoda TK.
1: Visoke temperature su rizične, jel, same po sebi, one izuzetno pogoduju razmnožavanju bakterija. Neki 20 puta više bakterije se razmnožavaju na ovoj nekoj temperaturi koju imamo od 30 do 40 stepeni. Naravno, treba obratiti pažnju prilikom čuvanja određenih namirnica i rukovanja sa njima. Ono što je veliki problem jeste da bakterije kada dospiju u hranu, one nisu baš vidljive odmah golim okom i tada građani ne mogu primijetiti neku promjenu organoleptičku na proizvodu, ali i tekako mogu izazvati trovanje ukoliko se takav proizvod unese u organizam. Rizik na ovim temperaturama postoji za sve vrste namirnica, definitivno. Ali ono što je najveći problem jesu namirnice koje sadrži veliki procenat proteina i vode. One su lako kvarljive namirnice. To su najčešće mljeveno meso, ovi roštiljski pripravci koji se u ovom ljetnom periodu koriste. Zatim proizvodi koji sadrže jaja, na bazi jaja, koja nisu termički obrađena. Zatim piletina, majoneza, sve je to jako osjetljivo.
0: Kako su kazali iz Veterinarskog zavoda, vođenje računa o deklaraciji ispravnosti hrane ključno je za zaštitu zdravlja.
1: Svakako je važno, jer svaka deklaracija proizvoda jeste lična karta nekog proizvoda. Građani trebaju čitati deklaracije mimo ljeta, u svakom periodu godine, jer tu imamo sastav namirnice, režim čuvanja namirnice, na kojoj temperaturi se ona skladišti, način pripreme i sve ono što je potrebno da bi manipulisali sa određenom namirnicom. Tokom cijele godine vrši kontrole subjekata u poslovanju hranom i u ljetnom periodu je to povećano zato što imamo namirnice koje se stavljaju na tržište u toku ljeta, to je na primjer sladoled. Imamo blago povećanje analiza, inspekcije na terenu su više kontrolišu, svi subjekti u poslovanju su nekako moraju imati taj svoj plan samokontrole da bi dobili uopšte određene dozvole za rad, moraju poštovati principe HACCP-a i planove samokontrole. Ukoliko se utvrdi da namirnica ne odgovara kvalitetom i standardom da bi bila plasirana na tržište, ona se naravno povlači sa tog tržišta, stavlja se van prometa, slijede određene zakonske mjere koje se nalažu subjektu u poslovanju hranom, da li je to novčana kazna, da li je to zatvaranje objekta dok se ne riješi neusklađenost. Uglavnom, sve te namirnice koje nisu ispravne moraju se povući sa tržišta.
0: Veterinarski zavod kontroliše i otkup mlijeka. Huremović.
1: Kantonalnog ministarstva imamo program mjera gdje će se raditi kontrola zdravlja vimena kod mliječnih grla čije se mlijeko stavlja u otkup. Samim tim ćemo određene probleme preduhitriti jer radimo kontrolu sekreta vimena kod žive jedinke prije uopšte plasiranja tog mlijeka u otkupnu stanicu.
0: Sigurnost hrane koju konzumiramo od izuzetnog

0: izuzetne važnosti za zdravlje stanovništva, kazala je Huremović, veterinarski zavod TK.
1: Info 5.
0: U mjesnoj zajednici Soko 12. septembra planiran je besplatni mamografski pregled za žene starije od 40 godina, a koje u protekloj godini nisu radile mamografski pregled. Kako su kazali iz udruženja Moja istina, prijavljeno je 60 žena sa kojima će razgovarati doktorica Melika Derviš-Efendić-Pelto. Ministarstvo za boračka pitanja našeg kantona objavilo je javni poziv za sufinansiranje učešća, organizovanje, održavanje sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2026. godinu. Pravo učešće imaju invalidski sportski klubovi sa sjedištem na području TK, čiji sastav čini više od 50% ratnih vojnih invalida. Javni poziv je otvoren do 22. septembra ove godine, saopšteno iz Ministarstva za boračka pitanja TK. Sutra će na terenu biti građanički rukometaši, pregledi najavu sportskih aktuelnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Adnan Čaf.
2: Sutra će na terenu biti gračanički rukometaši. Ekipa se nalazi u fazi priprema za početak nove sezone u rukometoj premijer ligi. Gračanica će nakon subotnje pobjede protiv prvaka Kuvajta i Azije, ekipe Burgan, na teren sa istim protivnikom. Utakmica će biti odigrana sutra u Sarajevu u dvorani hotela Hills. Utakmicama AEK Laski i klub Briž Aston Villa, koje počinju u 18.45, večeras se starta nova sezona UEFA Lige prvaka. Preostala četiri meča večerašnjeg programa igraju se od 21 sat, a među njima se posebno izdvaja veliki okršaj Real Madrida i Intera, dok će Manchester City gostovati Portu, a Borussia Dortmund dočekati Villarreal. Lille je domaćin Betisu. BH ljubitelji fudbala više razloga za praćenje Lige prvaka imaće u srijedu i četvrtak. U prvom kolu u srijedu se između ostalog sastaju Stuttgart našeg Ermedina Demirovića i norveški Viking. Među klubovima aktuelnih reprezentativaca koji su izborili ligašku fazu nalazi se PSV Eindhoven Esmira Bajraktarevića, koji u četvrtak dočekuje Šahtar iz Donjecka. Ligaška faza i ove sezone broji 36 klubova, a svaki od njih odigraće 8 utakmica protiv 8 različitih protivnika. Prvo kolo traje 3 dana, od 8. do 10. septembra, dok će posljednje 8. kolo biti odigrano 27. januara naredne godine. Veliko interesovanje vlada za predstojeći vječiti derbi između Željezničara i Sarajeva, koji se sutra igra na Grbavici u okviru zaostalog susreta drugog kola V-Win Lige Bosne i Hercegovine. Iz FK Željezničar su potvrdili da su rasprodane ulaznice za istočnu i zapadnu tribinu stadiona Grbavica. Inače, utakmica na Grbavici počinje u 18. sati, a sudit će Nihad Ljajić iz Sarajeva, a pomagači će mu biti Nebojša Žugić i Amir Kadić.
0: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu domireni porast na oblake. Dugoročnu prognozu za program našeg radija uradio je klimatolog Bakir Krajinović.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Period nadprosječno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika nastavlja se do 9. septembra. Od 10. slijedi nestabilniji period praćen češćim pljuskovitim padavinama koje će se zadržati do 14. septembra. Od 15. do kraja prognoznog perioda očekuje se više sunčanih intervala, ali će se zadržati promjenljive i nestabilne vremenske prilike uz povremene pljuskovite padavine. Intenzivni pljuskovi najizgledniji su u centralnim istočnim predjelima Bosne. Do 9. septembra prognozira se nadprosječno topao period. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 12 do 16 stepeni, a u Hercegovini od 19 do 24. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 27 i 32 stepena, a u Hercegovini do 38. Od 10. septembra do kraja prognoznog perioda očekuje se osjetno niža temperatura zraka, pa će njihove vrijednosti tokom većeg dijela ovog perioda biti niže od uobičajenih za sredinu septembra. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 7 do 12, a u Hercegovini od 11 do 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 26 stepena,

0: ekonomsko, propagandno, borbo.
1: 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš.
1: I stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
4: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekt.

0: za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708 160 i 708 163.

Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručanje.

0: spavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAK centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAK, centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAK, centar inovacija.
1: Art Studio Ed.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
0: Koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.

0: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

Za tebe koje se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prve jutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćetkovića, Ko li te sad miluje, uživajte.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
0: Nastavku programa na talasima Radio Gračanice slijedi nekoliko agrominuta. Dok se ljetne sezonske biljke polako povlače, početak jeseni donosi idealne uslove za sadnju vrsta koje će krasiti bašte i balkone tokom zime i ranog proljeća. Stručnjaci za hortikulturu ističu da su umjerene septembarske temperature i još uvijek topla zemlja savršeno okruženje za razvoj korijenskog sistema. Sadnja u ovom periodu omogućava biljkama da se stabilizuju prije prvih mrazeva i spremne dočekaju toplije dane. Rani jesenji mjeseci rezervisani su prvenstveno za sadnju proljetnih lukovica. Jedan od najpopularnijih izbora koji zahtijeva sunčana do polusjenovita mjesta i dobro drenirano zemljište jesu tulipani. Narcisi su izuzetno otporni cvjetovi koji se lahko prirodno šire i ne zahtijevaju posebnu njegu tokom zime. A tu su i zumbuli. Zumbuli su prepoznatljivi po intenzivnom mirisu i bogatim cvjetovima, odličan izbor za saksije i žardinjere. A pored lukovica, septembar je pravo vrijeme za sadnju dvogodišnjih cvjetnih vrsta, koje podnose niske temperature i često cvjetaju i tokom blažih zimskih mjeseci. Mačuhice su najotpornije jesenje cvijeće koje bez problema preživljava mraz i snijeg, pružajući boju eksterijeru tokom cijele zime. Ciklame, posebno šumske i baštenske sorte ciklame, dobro uspijevaju u hladnim uslovima i sjenovitim dijelovima dvorišta. Stručnjaci preporučuju da se prije sadnje zemlja dobro prekopa, očisti od korova i obogati organskim đubrivom ili kompostom. Nakon sadnje biljke je potrebno obilno zaliti kako bi se potaknulo ukorjenjivanje, a potom slijedi čekanje njihovog potpunog cvjetanja i uživanje u

0: Radio Gračanica.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, u današnjem izdanju rubrike Da li ste znali, govorimo o najmoćnijem oku čovječanstva. Naime, prvi veliki set slika sa observatorije Vera C. Rubin uskoro će biti objavljena, već imamo i mali uvid u ono što nas čeka. Naime, radi se o teleskopu u observatoriji, započinje desetogodišnje istraživanje južnog neba pod nazivom Legacy Survey of Space and Time, koje će se vršiti u bliskom ultraljubičastom, vidljivom i bliskom infracrvenom spektru. Cilj je snimiti čitavo nebo svakih nekoliko dana i tako napraviti ogromni vremenski presjek svemira, svojevrsni timelapse. Svaki dio neba bit će zabilježen oko 800 puta koristeći kameru od 3200 megapiksela, najveću ikada napravljenu. Ova moćna kamera omogućit će naučnicima da prate promjene u svemiru u realnom vremenu, uključujući pojave poput supernova, kretanja asteroida i procesa formiranja galaksija. Prva objavljena slika sa teleskopa prikazuje područje gdje se rađaju zvijezde Trifid i Lagun Maglice, koje se nalaze u našoj galaksiji Mliječnom putu. Ove dvije maglice su oblaci plina i prašine udaljeni nekoliko hiljada svjetlosnih godina od našeg sunčevog sistema. Osim što su vizualno izuzetno atraktivne, ovakve maglice su važne jer sadrže informacije o tome kako zvijezde nastaju i kako se razvijaju. Slika iz observatorije Vera Rubin je zapravo kompozit od 678 pojedinačnih snimaka koje su napravljene tokom 7 sati. Ovaj impresivan početak nagovještava kakve nas sve čudesne slike i otkrića očekuju tokom narednih 10 godina istraživanja svemira. Observatorija Vera Rubin nalazi se na planini Cerro Pachón u Čileu na visini od oko 2700 metara. Lokacija je odabrana zbog izuzetno čistog i stabilnog neba, što je ključno za astronomska posmatranja. Observatorija je zajednički projekt Sjedinjenih američkih država, njome upravljaju Nacionalna naučna fondacija i Američko ministarstvo energetike. Projekt je nazvan po astronomkinji Veri Rubin, pionirki u proučavanju tamne materije. Observatori će svake noći stvarati oko 10 terabajta podataka, a na kraju desetogodišnjeg pregleda završna baza trebala bi da dosegne oko 15 petabajta. Uz to će svake noći generirati približno 10 miliona upozorenja

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Velik izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: ali i tekako mogu izazvati traumanje ukoliko se takav proizvod unese u organizam. Rizik na ovim temperaturama postoji za sve vrste namirnica, definitivno, ali ono što je najveći problem jesu namirnice koje sadrži veliki procenat proteina i vode. One su lako kvarljive namirnice, to su najčešće mljeveno meso, ovi rošinski pripravci koji se u ovom ljetnom periodu koriste, zatim proizvodi koji sadrže jaja, na bazi jaja, koja nisu termički obrađena, zatim piletina, majoneza, sve je to jako osjetljivo.
1: Kako su kazali iz veterinarskog zavoda, vođenje računa o deklaraciji ispravnosti hrane ključno je za zaštitu zdravlja.
0: Svakako je važno, jer svaka deklaracija proizvoda jeste lična karta nekog proizvoda. Građani trebaju čitati deklaracije mimo ljeta, ali u svakom periodu godine, jer tu imamo sastav namirnice, režim čuvanja namirnice, na kojoj temperaturi se ona skladišti, način pripreme i sve ono što je potrebno da bi manipulisali sa određenom namirnicom. Tokom cijele godine vrši kontrole subjekata u poslovanju hranom i u ljetnom periodu je to povećano zato što imamo namirnice koje se stavljaju na tržište u toku ljeta, to je na primjer sladoled. Imamo blago povećanje analiza, inspekcije na terenu su više kontrolišu, svi subjekti u poslovanju su nekako moraju imati taj svoj plan samokontrole da bi dobili uopšte određene dozvole za rad, moraju poštovati principe HACCP-a i planove samokontrole. Ukoliko se utvrdi da namirnica ne odgovara kvalitetom i standardom da bi bila plasirana na tržište, on se naravno povlači sa tog tržišta, stavlja se van prometa, slijede određene zakonske mjere koje se nalažu subjektu u poslovanju hranom, da li je to novčana kazna, da li je to zatvaranje objekta dok se ne riješi neusklađenost. Uglavnom, sve te namirnice koje nisu ispravne moraju se povući sa tržišta.
1: Veterinarski zavod kontroliše i otkup mlijeka. Horemović.
0: Kantonalnog ministarstva imamo program mjera gdje će se raditi kontrola zdravlja vimena kod mliječnih grla čije se mlijeko stavlja u otkup. Samim tim ćemo određene probleme preduhitriti, jer radimo kontrolu sekreta vimena kod žive jedinke prije uopšte plasiranja tog mlijeka u otkupnu stanicu.
1: Sigurnost hrane koju konzumiramo od izuzetne važnosti za zdravlje stanovništva, kazala je Huremović, Veterinarski zavod TK.
2: Info 8.
1: Ministarstvo za boračka pitanja našeg kantona objavilo je javni poziv za sufinansiranje učešća, organizovanje, održavanje sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2026. godinu. Pravo učešće imaju invalidski sportski klubovi sa sjedištem na području TK, čiji sastav čini više od 50% ratnih vojnih invalida. Javni poziv je otvoren do 22. septembra ove godine, saopšteno iz Ministarstva za boračka pitanja TK. Do kraja naše informativne emisije Info 8 za ovo nam 8. septembarsko izdanje donosimo sportski izvještaj, ali i dugoročnu prognozu koju je uradio klimatolog Bakir Krajinović. Prvo sport. Adnan Džaf.
3: Sutra će na terenu biti gračanički rukometaši. Ekipa se nalazi u fazi priprema za početak nove sezone u rukometoj premijer ligi. Gračanica će nakon subotnje pobjede protiv prvaka Kuvajta i Azije, ekipe Burgan, na teren sa istim protivnikom. Utakmica će biti odigrana sutra u Sarajevu u dvorani hotela Hills. Utakmicama AEK Laski i klub Briž Aston Villa, koje počinju u 18.45, večeras se starta nova sezona UEFA Lige prvaka. Preostala četiri meča večerašnjeg programa igraju se od 21 sat, a među njima se posebno izdvaja veliki okršaj Real Madrida i Intera, dok će Manchester City gostovati Portu, a Borussia Dortmund dočekati Villarreal. Lille je domaćin Betisu. BH ljubitelji fudbala više razloga za praćenje Lige prvaka imaće u srijedu i četvrtak. U prvom kolu u srijedu se između ostalog sastaju Stuttgart našeg Ermedina Demirovića i norveški Viking. Među klubovima aktuelnih reprezentativaca koji su izborili ligašku fazu nalazi se PSV Eindhoven Esmira Bajraktarevića, koji u četvrtak dočekuje

0: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

odnijeli su dal, nekad ovdje bio je naš grad. Gazili smo, znaš, iste korake, samo rijetki korake.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobro vam večer, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković donio je odluku da se dvojica službenika ambasade Srbije u Bosni i Hercegovini proglase nepoželjnim osobama, zbog čega imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Konaković je na vanrednoj konferenciji za medije saopćio da je u skladu sa pravilnikom o proglašavanju nepoželjne osobe odluka donesena za Milana Dulanovića, vojnog atašea u ambasadi Srbije, i Darka Maksimovića, savjetnika predstavnika BIA. Danas imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu, rekao je Konaković. Šef BH diplomatije najavio je i dodatne poteze u odnosima sa Srbijom. Kako je naveo, Bosna i Hercegovina povukla je saglasnost na zajedničku deklaraciju o dobrosusjedskim odnosima i regionalnoj saradnji koja je trebala biti potpisana 1. oktobra u Crnoj Gori. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je u skladu sa svojim nadležnostima i zaključcima Skupštine TK pristupilo konkretnim aktivnostima kako bi se omogućilo nesmitano održavanje vozačkog ispita za kandidate koji ispunjavaju propisane uslove. Zaposlenici ministarstva posljednjih dana rade maksimalnim kapacitetima kako bi se smanjilo čekanje kandidata i omogućilo da što veći broj pristupi polaganju ispita u najkraćem mogućem roku. Ministarstvo i dalje ostaje otvoreno za saradnju sa autoškolama i svim drugim učesnicima u ovom procesu, s ciljem da se kroz dijalog pronađu održiva rješenja za pitanja koja su otvorena u vezi sa aplikativnim softverom i organizacijom ispita. Požari na području Drvara, Tomislavgrada i Livna i dalje su aktivni, dok je požar na području Zvirnjače u općini Kuprez pod kontrolom, saopćila je Uprava civilne zaštite kantona 10. Najzahtjevnije stanje trenutno je na području sela Poljice u općini Drvar, gdje u akciji gašenja učestvuju pripadnici vatrogasnog društva i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na planini Ljubuši na području općine Tomislavgrad požar je također aktivan, ali je pod kontrolom. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.

0: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: U okviru izbornog programa našeg radija do kraja predizborne kampanje možete pratiti medijsko predstavljanje koalicija, odnosno stranaka koje su potpisale sporazum o predizbornoj koaliciji. Narod i pravda, socijaldemokrate Bosne i Hercegovine, stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine u nastavku predstavljanja političkog programa. Reprisni termin je večeras od 21:15.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci Radio Gračanice. Ja sam Farzijala Šišić i kandidat sam Naroda i pravde za skupštinu Tuzlanskog kantona na broju 5. S obzirom da je ovo moje prvo obraćanje u ovoj kampanji, ukratko bi se predstavila. Znači, rođena sam u Gračanici 59. godine, gdje sam završila gimnaziju, a potom na Filozofskom fakultetu u Sarajevu sam diplomirala 1983. godine i dobila zvanje profesora filozofije i sociologije. Radila sam u gimnaziji Mustafa Kamarić. Trenutno sam predsjednica općinske organizacije Naroda i pravde Gračanica. Narod i pravda je stranka utemeljena kao politička organizacija slobodno i dobrovoljno udruženih članova koji djeluju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine u skladu sa svojim programom i statutom. Pa tako i u Gračanici, gdje je stranka počela djelovati 2021. godine. U skladu sa principima stranke, naši osnovni ciljevi su vraćanje prava narodu i građanima, izgradnja Bosne i Hercegovine kao demokratske države sa svim njenim narodima, građanima, poštivanjem osnovnih ljudskih prava bez obzira na vjersku, etičku i rasnu opredjeljenost. Borba protiv korupcije i kriminala. Bolji životni standard i kvalitet života. Jedan od ciljeva je također posebno uvođenje jedinstvenog obrazovnog sistema u Bosnu i Hercegovinu u skladu sa evropskim standardima. Naravno, tu je i briga o djeci sa posebnim potrebama. Svakako, jedna veoma važna i bitan cilj je zaštita žene kao osnovnog stuba porodice. I na kraju, možda bi istakla važnost očuvanja kulturne baštine Bosne i Hercegovine kao i njena promocija. Sve ovo navedeno, kao i niz drugih

drugih važnih elemenata. Stranka, kao i mi pojedinci, ostvarujemo djelovanjem u javnom životu i vršenjem vlasti. Zbog svega toga, za sve nas, glasače, gdje i sebe naravno, ja sam glasač bez obzira što sam na listi, došlo je vrijeme da odlučno, razumno, svojom voljom, stavom, mišljenjem glasamo za osobe u kojima prepoznajemo prije svega poštenje i iskrenost. Naravno, oni bi nas trebali predstavljati u Skupštini Tuzlanskog kantona kao i na drugim nivoima vlasti. Sigurna sam da imamo dovoljno hrabrosti. Prije svega, ja lično, ako budem izabrana, da se borim svojom iskrenošću, poštenim odnosom i da mogu odgovoriti mnogim izazovima koji nas očekuju. Ovo je jako teško vrijeme za sve nas, ali se nadam da ćemo sa novom tehnologijom i po prvi puta na ovaj način biranja doći do poštenog izbora kandidata koji će nas predstavljati na svim nivoima vlasti. Tuzlanski kanton ima ljude, znanje i treba da bude jedan od glavnih pokretača razvoja Bosne i Hercegovine. Iz toga vrijeme je za putnu deblokadu, povratak putničkih vozova, zaštita voda, jačanje MUP-a, ojačati policijske snage, čime ćemo garantovati veću sigurnost građanima, ulagati u temelj društva, a to je obrazovanje, da prosvjetni radnici budu poštovani, cijenjeni, da budu nagrađeni za svoj rad kako to dolikuje jednom učitelju u ovo vrijeme. Naravno, više sporta, kulture i niz drugih važnih životnih pitanja. Dragi moji, Bosna i Hercegovina nije završena priča. Ona se gradi odgovornim odlukama i poštenim radom. I zato domovinu, kanton, gradimo djelima. Ovo je prilika da izaberemo prave osobe, da sa novom nadom krenemo u novu sutra. I na kraju, sada bi se zaista posebno obratila ženama. Da damo podršku žena ženi. Da nismo samo brojevi na listama. Jer zaslužujemo daleko, daleko više. Da smo više prisutne u društvenom životu. Jer ako se zaista u svim prilikama naglašava da smo mi nosioci i stup porodice, onda sam sigurna da imamo dovoljno sposobnosti da obnašamo različite funkcije u ovom društvu. I mislim da žene zaista zaslužuju da su daleko više zastupljene u ovom političkom životu u Bosni i Hercegovini.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: U skladu sa pravilima izbornog procesa svoj plan i program danas predstavljaju predstavnici koalicije koju čine Narod i pravda i stranka penzionera umirovljenika BiH. Predstavnici koalicije prezentovat će političke programe, ciljeve i prioritete. Reprizni termini večeras od 22 sata.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. Srdačno vas pozdravljam. Moje ime je Selma Hajderbegović-Muratović, član sam Naroda i pravde te kandidat za Skupštinu Tuzlanskog kantona, redni broj 26. U nekoliko minuta predstavit ću stranku Narod i pravda, njene temelje, načela, rad, ciljeve, principe, zalaganja i ideje, te rezultat i djela ministara i konkretno naših ljudi, članova i predstavnika na vlasti, odnosno sa polja djelovanja. Riješeni da promijenimo loše stanje u državi i društvu, osnovali smo političku organizaciju Narod i pravda na novim osnovama političkog djelovanja, transparentnosti, političkoj etici, borbi protiv korupcije i privatizacije državnog aparata. Narod i pravda zagovara umjerena rješenja i odbija krajnosti, strogo vodeći računa o zaštiti države Bosne i Hercegovine. U kratkom periodu vlasti, Narod i pravda pokazala je nesvakidašnju praksu upravljanja. Držimo da se politički rad, prije svega, treba vrednovati po djelima, a ne ispraznoj retorici. Mi rezultate svog političkog djelovanja s ponosom možemo pokazati. Tamo gdje smo imali priliku preuzeti odgovornost vlasti, u svakom od resora napravili smo značajne iskorake, koji su mjerljivi. Ne ustručavamo se priznati i greške kada ih uvidimo i kada nam se na njih ukaže, popravljamo ih i nastavljamo dalje. Narod i pravda ponosna je na svoje kadrove koji prije svega račun polažu građanima, njihovoj analizi i sudu. Predstavljaju se svojim radom i postignutim rezultatima. Ono što također razlikuje Narod i pravdu od ostalih političkih organizacija je upravo to što građani ime političara iz Naroda i pravde pamte i prepoznaju po djelima. Dakle, ne čuju ime jer se za to ime veže nešto loše, već im zapara uši zbog rada, novih promjena, zakona, odluka i slično. Stranka je na svom prvom kongresu usvojila dokument programske orijentacije koja sadrži precizne principe, smjernice i pravce djelovanja u 17 ključnih oblasti. Antikorupcija, odgoj, obrazovanje i nauka, privreda i poljoprivreda, radnička prava, pravosuđe, sigurnost i pravda, javne financije i javna uprava, zaštita okoliša, saobraćaj, transport i komunikacije, zdravstvo, socijalna politika, boračka populacija, sport i kultura, međunarodna i regionalna politika, dijaspora i povratnici. Sam logotip simbolizira ruke iz kojih niče nešto novo i koje zajedničkim radom proizvode nešto drugačije. Novi koncept političkog djelovanja i odgovornosti prema građanima. Važan dio Naroda i pravde jeste organizacija mladih, koja predstavlja ključnu platformu za angažiranje mladih u Bosni i Hercegovini, pružajući im priliku da aktivno sudjeluju u oblikovanju politike i društvenih promjena. Mladi treba osnažiti i omogućiti im da postanu nosioci pozitivnih promjena u društvu. Organizacija žena Naroda i pravde aktivno djeluje u Bosni i Hercegovini s ciljem osnaživanja žena i promicanja njihove uloge u političkom, društvenom i ekonomskom životu zemlje.

Organizacija okuplja žene različitih profila koje dijele zajedničku viziju izgradnje pravednijeg društva u kojem će žene imati ravnopravnu ulogu u donošenju odluka. Narod i pravda svojim djelovanjem namjerava ispuniti ključni cilj, vratiti prava narodu i građanima. Meni lično najjača, najdraža i poruka koja mi je motiv glasi: sanjam san o društvu bez korupcije. To je društvo u kojem se struka pita, na rad valorizuje, nerad sankcionira, a kriminal kažnjava. Sanjam da smo mi toliko jaki da nam oni ništa ne mogu, što god da rade i žele. I znam da je moguće. Narod i pravda ima svoje kadrove na značajnim ministarskim pozicijama na državnoj, entitetskoj i kantonalnoj razini u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković, ministar je vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Adnan Delić, federalni je ministar rada i socijalne politike. Kemal Hrnić je federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Admir Katica, ministar unutrašnjih poslova u vladi kantona Sarajevo. Zlatko Mijatović, ministar privrede u vladi kantona Sarajevo. Naida Hota Muminović, ministrica odgoja i obrazovanja u vladi kantona Sarajevo. Također u vladi kantona Sarajevo, Omer Osmanović je ministar za boračka pitanja. Narod i pravda ima svoje predstavnike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Također u vladi federacije, načelnike općina na lokalnom nivou, kao i zastupnike u kantonalnim skupštinama, te delegate u Domu naroda. Svi oni zajedno čine velike korake naprijed, promjene, energiju, zakone i odluke koje se odražavaju na građane i u svakom slučaju donose poboljšanje i kvalitetni način života u Bosni i Hercegovini. Glavni ministri iz stranke Narod i pravda na razini Federacije Bosne i Hercegovine i kantona Sarajevo u proteklom su razdoblju predstavili ključne zakonodavne reforme i rezultate svojih politika, fokusirajući se na socijalna pitanja, zapošljavanje te ekonomske poticaje. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić stavio je snažan naglasak na zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih. Pokrenute su i izmjene i dopune zakona o roditeljima njegovateljima Federacije Bosne i Hercegovine, te zakona o mirovinsko-invalidskom osiguranju. Na razini kantona Sarajevo, resorni ministri redovito prezentiraju rezultate svojih politika pod sloganom "Nije isto, bolje je". Kada je u pitanju, recimo, Ministarstvo privrede, pokrenuti su opsežni programi financijske podrške subjektima male privrede. U unutarnjim poslovima kantona Sarajevo implementirani su novi tehnički sistemi zaštite i kontrole saobraćaja. Što se tiče pak socijalne politike i mladih, proširena su prava za porodiljske naknade, te su uvedene izravne subvencije za rješavanje stambenog pitanja mladih na području kantona. Na državnoj razini, odnosno vijeće ministara, stranka kroz ministre, odnosno ministra vanjskih poslova i druge dužnosnike, fokus usmjerava na reformske zakone vezane uz evropski put Bosne i Hercegovine. Nermin Muzur, načelnik općine Iliđa, slovi za najuspješnijeg načelnika Naroda i pravde. Tokom svog mandata realizovao je brojne infrastrukturne projekte. Rad načelnika općine Ilijaš Amara Dovađije fokusiran je na ravnomjeran razvoj urbanih i ruralnih dijelova općine te rješavanje dugogodišnjih infrastrukturnih pitanja. Vijećnici Naroda i pravde ostvarili su značajan broj mandata u općinskim i gradskim vijećima širom Bosne i Hercegovine. Vijećnici sudjeluju u usvajanju programa rada, revizijama, pokretanjima projekata sanacije školskih i komunalnih objekata. Zastupaju interese svojih sugrađana, jer je interes građana iznad svakog interesa. Upravo to je misija koja definira put naroda i pravde, koji građani prepoznaju i na tome ćemo ustrajati. Narod i pravda ne strahuju od nikoga. Borimo se i idemo prvi za ono i tamo gdje drugi.

drugi nisu i ne smiju. Idemo hrabro, argumentovano i sigurno. Kampanju za predstojeće opće izbore započeli smo istovremeno u 9 gradova. Šaljemo poruku da zajedno možemo više. Zajedno možemo bolje i zajedno možemo snažnije raditi za građane Bosne i Hercegovine. Pred nama je period rada, razgovora i predstavljanja naših programa. Šaljemo i poruku odlučnosti i spremnosti da još više komuniciramo s građanima, slušamo njihove probleme i ponudimo konkretna rješenja. Jer domovina se gradi djelima.

In 800 Metern der Straße folgen. In 200 Metern links abbiegen.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro večer. Za sami početak naše redovne informativne emisije Info 8, vijesti koje su obilježile utorak 8. septembar.
1: Info 8.
2: Članice udruženja Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa podnijele tužilaštvu Bosne i Hercegovine prijavu protiv radiotelevizije Republike Srpske. U mjesnoj zajednici Soko 12. septembra planiran je besplatni mamografski pregled za žene starije od 40 godina. Što može dovesti do trovanja hranom i kako se hrana kontroliše, doznaćemo u Veterinarskom zavodu TK. Sutra će na terenu biti građanički rukometaši. Preglede najavu sportskih aktuelnosti pripremio Adnan Čas. Dugoročnu prognozu za program našeg radija uradio je klimatolog Bakir Krajnić. Ovo je samo kratka najava o svemu opširnije u nastavku.
1: Info 8.
2: Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Udruženje Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa podnijeli su Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine prijavu protiv radio televizije Republike Srpske. Prijave se odnose na način na koji je ovaj javni servis izvještavao o smrti, komemoraciji i sahrani Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici. U prijavi upućenoj Tužilaštvu Bosne i Hercegovine posebno se ukazuje na raniji stav Regulatorne agencije za komunikacije iz maja 2026. godine, kada je

0: ta agencija sebe proglasila nenadležnom za pitanje veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, saopšteno je iz udruženja Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa. U mjesnoj zajednici Soko 12. septembra planiran je besplatni mamografski pregled za žene starije od 40 godina, a koje u protekloj godini nisu radile mamografski pregled. Kako su kazali iz udruženja Moja istina, prijavljeno je 60 žena sa kojima će razgovarati doktorica Melika Derviš-Efendić-Beljto. Visoke temperature donose i povećanu opasnost kvarenja hrane i razmnožavanja bakterija, što može dovesti do trovanja hranom. Kako se kontroliše hrana i na što treba obratiti pažnju, doznat ćemo u nastavku naše informativne emisije. Visoke temperature predstavljaju dodatni rizik kada je riječ o ispravnosti hrane i uslovima u kojima se ona čuva i priprema. O tome kako se kontroliše hrana i na šta građani trebaju obratiti pažnju, govori Sajma Huremović iz Veterinarskog zavoda TK.
1: Visoke temperature su rizične, jel, same po sebi, one izuzetno pogoduju razmnožavanju bakterija. Neki 20 puta više bakterije se razmnožavaju na ovoj nekoj temperaturi koju imamo od 30 do 40 stepeni. Naravno, treba obratiti pažnju prilikom jeli, čuvanja određenih namirnica i rukovanja sa njima. Ono što je veliki problem jeste da bakterije kada dospiju u hranu, one nisu baš vidljive odmah golim okom i tada građani ne mogu primijetiti jeli, neku promjenu organoleptičku na proizvodu, ali i tekako mogu izazvati trovanje ukoliko se takav proizvod unese u organizam. Rizik na ovim temperaturama postoji za sve vrste namirnica, definitivno. Ali ono što je najveći problem jesu namirnice koje sadrži veliki procenat proteina i vode. One su lako kvarljive namirnice. To su najčešće mljeveno meso, ovi roštiljski pripravci koji se u ovom ljetnom periodu koriste, zatim proizvodi koji sadrže jaja, na bazi jaja, koja nisu termički obrađena, zatim piletina, majoneza, sve je to jako osjetljivo.
0: Kako su kazali iz Veterinarskog zavoda, vođenje računa o deklaraciji ispravnosti hrane ključno je za zaštitu zdravlja.
1: Svakako je važno, jer svaka deklaracija proizvoda jeste lična karta nekog proizvoda. Građani trebaju čitati deklaracije mimo ljeta, ali u svakom periodu godine, jer tu imamo sastav namirnice, režim čuvanja namirnice, na kojoj temperaturi se ona skladišti, način pripreme i sve ono što je potrebno da bi manipulisali sa određenom namirnicom. Tokom cijele godine vrši kontrole subjekata u poslovanju hranom i u ljetnom periodu je to povećano zato što imamo namirnice koje se stavljaju na tržište u toku ljeta, to je na primjer sladoled. Imamo blago povećanje analiza, inspekcije na terenu su više kontrolišu, svi subjekti u poslovanju su nekako moraju ima taj svoj plan samokontrole da bi dobili uopšte određene dozvole za rad, moraju poštovati principe HACCP-a i planove samokontrole. Ukoliko se utvrdi da namirnica ne odgovara kvalitetom i standardom da bi bila plasirana na tržište, ona se naravno povlači sa tog tržišta, stavlja se van prometa, slijede određene zakonske mjere koje se nalažu subjektu u poslovanju hranom, da li je to novčana kazna, da li je to zatvaranje objekta dok se ne riješi neusklađenost. Uglavnom, sve te namirnice koje nisu ispravne moraju se povući sa tržišta.
0: Veterinarski zavod kontroliše i otkup mlijeka. Huremović.
1: Kantonalnog ministarstva imamo program mjera gdje će se raditi kontrola zdravlja vimena kod mliječnih grla čije se mlijeko stavlja u otkup. Samim tim ćemo određene probleme preduhitriti jer radimo kontrolu sekreta vimena kod žive jedinke prije uopšte plasiranja tog mlijeka u otkupnu stanicu.
0: Sigurnost hrane koju konzumiramo od izuzetne važnosti za zdravlje stanovništva, kazala je Huremović, Veterinarski zavod TK.
2: Info 8.
0: Ministarstvo za boračka pitanja našeg kantona objavilo je javni poziv za sufinansiranje učešća, organizovanje, održavanje sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2026. godinu. Pravo učešće imaju invalidski sportski klubovi sa sjedištem na području TK, čiji sastav čini

0: više od 50% ratnih vojnih invalida. Javni poziv je otvoren do 22. septembra ove godine, saopšteno iz Ministarstva za boračka pitanja TK. Do kraja naše informativne emisije Info 8 za ovo nam 8. septembarsko izdanje donosimo sportski izvještaj, ali i dugoročnu prognozu koju je uradio klimatolog Bakir Krajinović. Prvo sport, Adnan Džaf.
1: Sutra će na terenu biti gračanički rukometaši. Ekipa se nalazi u fazi priprema za početak nove sezone u rukometoj premijer ligi. Gračanica će nakon subotnje pobjede protiv prvaka Kuvajta i Azije, ekipe Burgan, na teren sa istim protivnikom. Utakmica će biti odigrana sutra u Sarajevu u dvorani hotela Hills. Utakmicama AEK Laski i klub Briž Aston Villa, koje počinju u 18.45, večeras se starta nova sezona UEFA Lige prvaka. Preostala četiri meča večerašnjeg programa igraju se od 21 sat, a među njima se posebno izdvaja veliki okršaj Real Madrida i Intera, dok će Manchester City gostovati Portu, a Borussia Dortmund dočekati Villarreal. Lille je domaćin Betisu. BH ljubitelji fudbala više razloga za praćenje Lige prvaka imaće u srijedu i četvrtak. U prvom kolu u srijedu se između ostalog sastaju Stuttgart našeg Ermedina Demirovića i norveški Viking. Među klubovima aktuelnih reprezentativaca koji su izborili ligašku fazu nalazi se PSV Eindhoven Esmira Bajraktarevića, koji u četvrtak dočekuje Šahtar iz Donjecka. Ligaška faza i ove sezone broji 36 klubova, a svaki od njih odigraće 8 utakmica protiv 8 različitih protivnika. Prvo kolo traje 3 dana, od 8. do 10. septembra, dok će posljednje 8. kolo biti odigrano 27. januara naredne godine. Veliko interesovanje vlada za predstojeći vječiti derbi između Željezničara i Sarajeva, koji se sutra igra na Grbavici u okviru zaostalog susreta drugog kola V-Win Lige Bosne i Hercegovine. Iz FK Željezničar su potvrdili da su rasprodane ulaznice za istočnu i zapadnu tribinu stadiona Grbavica. Inače, utakmica na Grbavici počinje u 18. sati, a sudit će Nihad Ljajić iz Sarajeva, a pomagači će mu biti Nebojša Žugić i Amir Kadić.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Period nadprosječno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika nastavlja se do 9. septembra. Od 10. slijedi nestabilniji period praćen češćim pljuskovitim padavinama koje će se zadržati do 14. septembra. Od 15. do kraja prognoznog perioda očekuje se više sunčanih intervala, ali će se zadržati promjenljive i nestabilne vremenske prilike uz povremene pljuskovite padavine. Intenzivni pljuskovi najizgledniji su u centralnim i istočnim predjelima Bosne. Do 9. septembra prognozira se nadprosječno topao period. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 12 do 16 stepeni, a u Hercegovini od 19 do 24. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 27 i 32 stepena, a u Hercegovini do 38. Od 10. septembra do kraja prognoznog perioda očekuje se osjetno niža temperatura zraka, pa će njihove vrijednosti tokom većeg dijela ovog perioda biti niže od uobičajenih za sredinu septembra. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 7 do 12, a u Hercegovini od 11 do 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 26, a u Hercegovini do 30 stepeni Celzijusa. Krajem prognoznog perioda izgledan je postepen porast temperatura zraka, ali će njihove vrijednosti i dalje ostati nešto ispod uobičajenih za ovaj dio godine. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
0: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
4: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.

Znaš, crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti.

portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

puno nebo. Ulje mrak, nožem prepolovina zvijezda.

gazele i u koži i u svijet vidne savjesti, život se namjesti. Kažu da me ovi dan